0: Frank full volym på rockklassiker. Gå inte på tomgång i sommar. Roadtrippen är räddad. Vi fyller upp din tank och ger dig dessutom chansen att dubbla vinsten. Tävla på rockklassiker varje eftermiddag klockan 2:30.
1: Full tank, full volym presenteras av Q-stars tankningsapp.

0: med Jonas, Hasse och Linda.
1: Våra hjärtan brinner för dig som lyssnar. Det här är ett program för dig som vill leva och inte bara existera.
2: Oj, vad poetiskt.
3: Karin Boye.
4: Ja, det är Karin Boye. Ja,
2: det blir jättekonstigt nu när jag kommer in här och ska säga: minns ni bråket om analpärlorna?
1: Morgonrock är tillbaka imorgon bitti. Vi börjar alltid 5:30.
5: Morgonrock presenteras av Ford e-Custom, elektrisk transportbil från Ford.

Fyll din sommar med sol, rock och pengar. För just nu kan du vinna 502 380 kronor i sommarvalvet. För din chans att vinna, smsa VINN till 72104 och lägg summan på minnet. Om du blir uppringd 26 juni och du kan summan, är pengarna dina. Tävlings-smset kostar 19 kronor och du

0: Full tank, full volym på rockklassiker. Gå inte på tomgång i sommar. Roadtrippen är räddad. Vi fyller upp din tank och ger dig dessutom chansen att dubbla vinsten. Tävla på rockklassiker varje eftermiddag klockan 2:30.
1: Full tank, full volym presenteras av Q-Stars tankningsapp.

0: Jonas, Hasse och Linda.
1: Ett äpple, en råpotatis och en lök smakar samma sak om du håller för näsan när du äter.
2: Men det låter helt orimligt. En stark lök och ett äpple.
1: Ja, och så håller du för näsan.
2: På mig själv då alltså?
1: Nej, på Jonas.
3: Ta ut honom.
4: Morgonrock är tillbaka imorgon bitti. Vi börjar alltid 5.30.
5: Morgonrock presenteras av Ford e-Custom. Elektrisk transportbil från Ford.

Det finns tre saker man vill öppna när det är fredag. En kall dryck. Locket till en fylld grill. Och portarna till sommarvalvet. För din chans att vinna 502 380 kronor. Smsa vinn till 72104. Lägg summan på minnet, för om du blir uppringd fredag 26 juni och du kan summan, är pengarna dina. Tävlings-smset kostar 19 kronor.

i sommarvalvet 26 juni. I år är det 50 år sedan de bildades i London 1976.

0: Full tank, full volym på rockklassiker. Gå inte på tomgång i sommar. Roadtrippen är räddad. Vi fyller upp din tank och ger dig dessutom chansen att dubbla vinsten. Tävla på rockklassiker varje eftermiddag klockan 2:30.
1: Full tank, full volym presenteras av Q-Stars tankningsapp.

0: Hasse och Linda.
1: Gängalö, ja, det är ju ett typiskt Göteborgs uttryck. Kanske inte så vanligt nu, men på min tid då ropar jag ofta killarna gängalö, gängalö, gängalö.
2: Vad är det?
3: Vad betyder det?
1: Kan inte lista ut vad det betyder, gängalö.
3: Alltså ligga.
1: Ja.
3: Ja. Oh,
4: oh. Lö är ju könshår, va?
1: Ja, exakt. Så.
2: Oj, oj, oj. Ja, det har jag.
1: Jaha, det var helt rätt. Jag trodde det var
2: för gänga, liksom, nej,
1: inte,
2: nej.
1: Vad det betyder, men det var inte nej.
2: Det känns...
1: Gängalö, gängalö.
5: Morgonrock är tillbaka imorgon bitti. Vi börjar alltid 5:30.
6: Morgonrock presenteras av Ford e-Custom. Elektrisk transportbil från Ford.

Du hast mich. Du hast mich.

0: Fyll din sommar med sol, rock och pengar. För just nu kan du vinna 502 380 kronor i sommarvalvet. För din chans att vinna, smsa VINN till 72104 och lägg summan på minnet. Om du blir uppringd 26 juni och du kan summan, är pengarna dina. Tävlings-smset kostar 19 kronor och du måste vara över 18 år för att tävla. Smsa VINN till 72104 för din chans att vinna 502 380 kronor i sommarvalvet. Efter olika bandnamn och konstellationer i 70-talets början bildades bandet i Florida 1976.
1: So many different kinds of music were just sort of lumped in under this term rock.
0: Samma år släpptes deras självbetitlade debutplatta med singlarna Breakdown och American Girl.

0: full tank, full volym på rockklassiker. Gå inte på tomgång i sommar. Roadtrippen är räddad. Vi fyller upp din tank och ger dig dessutom chansen att dubbla vinsten. Tävla på rockklassiker varje eftermiddag klockan 2:30.
1: Full tank, full volym presenteras av Q-stars.

0: Dancing in the moonlight. Och just nu pågår ju matchen Sverige-Tunisien i VM-fotbollen. Och Sverige, dancing in the moonlight. 3-1 till Sverige nu!
1: Ja, det ser så gött ut. Men nu har vi fått byta ut en spelare. Nu är Bergvall inne på planen här. Får vi se om vi ska få in ytterligare något av dem.
0: Bergvall kan hålla i bollen. Och vi har alltså en TV på i studion. Vi som har snackat skit om TV och föredragit radio i över 30 års tid. Linda, var du uppe klockan 4 och tittade på matchen?
1: Det var jag 4:05 ringde klockan. Då gick jag, min man och min son upp och satt på tvn. Så jag har suttit och sminkat mig hemma framför tvn, kollat matchen samtidigt, drog in i halvlek och nu är jag här.
0: Nästan hela familjen alltså hemma hos Linda ser andra halvlek. Elvira gripna polis i halvtid. Det där har jag också blivit. Polisen är verkligen på att plocka folk i pauserna. 3-1 till Sverige för dig som inte gillar fotboll. Nu börjar Rockkanalen rockklassiker. Hasse Brontén, hur var din helg?
2: Ja, men den har varit bra, studentfirande och sånt där. Men nu sitter jag ju och kollar parallellt här såklart. Kom igen nu Sverige!
0: Det här är Red Hot Chili Peppers. Mycket på gången imorgon. Välkommen. Hallå!

0: ZZ Top. Alltid varit gigantiskt stora i Sverige, men är nu nästan, ja, nästan störst. Nu tror Linda och Hasse att jag pratar om ZZ Top, men jag pratar om rockklassiker!
1: Yeah!
0: Herregud. Största morgonshow i många städer, Linda. Din kommentar till det här som har hänt på några veckor.
2: Ja, att det är något otroligt som har skett. Jag har ju misstänkt att det är något fel i den här mätan som mäter. Alltså.
0: Tack till dig som lyssnar, det är helt galet. Vi har blivit alltså största morgonshow i en massa större svenska städer. Göteborg, Malmö, Landskrona och ja, jag hinner inte rabbla upp dem. Okej, okay. Där måste vi bryta, det är fotbolls-VM. Vi bryter därför. Det är vätskepaus nu, Linda.
3: Det är vätskepaus och jag ska komma in på det här med vattenbrist i södra Sverige. För det är SMHI som idag går ut med en varning här. Och det är väldigt många ställen det är vattenbrist. Ja. Bland annat där jag befinner mig då, Västra Götaland. Vi har södra Norrland, Gotland också. Mm. Och det här är allvarligt. Vi måste nu alla tillsammans hålla nere lite på vattenkonsumtionen. För annars blir det torrt här i sommar.
0: Vad kan jag göra som Svenne Banan? Jag kan gå in på min personliga hygien på en gång, Linda. Jag duschar varje dag.
3: Det ska du inte göra.
1: Inte vattna gräsmattan.
0: Skrubbar underlivet någon gång i veckan med tvål.
1: Mm.
0: Får jag inte duscha varje dag?
3: Varje dag behöver man ju inte duscha och sen behöver man inte duscha så länge heller. Och min mamma, jag brukar alltid håna henne för hon är så noga då. Men då gör hon så här, när hon vill ha kallt vatten och dricka, då tycker hon i köket så får hon spola så länge för att det ska bli kallt. Men inne på toa blir det kallt snabbt, så hon går alltid in på toa och hämtar vatten. För hon vill inte stå och spola ut vatten. Det är att ta ansvar.
0: Ja, den gamla generationen. Min generation, vi som är födda på 1930- och 40-talet, vi tar ansvar. Gör hon det utan att det är vattenbrist, mamma Barbro?
3: Det gör hon, och dessutom när jag var där sist, då hade hon en kanna med vatten i kylen. Jag bara, varför har du vatten i kylen? Ja, och så hånskrattade jag åt henne, var löjligt. Så här.
1: Det var ju taskigt.
3: Ja, det var taskigt. Men det är på grund av att spara vatten.
0: Ja, jättebra. Det är också en kampanj som pågår hur länge man ska duscha. Gissa vad en genomsnittlig svensk duschtid är för en vuxen person. Gissa.
1: Alltså för mig är det extremt kort, alltså 5 minuter max.
0: Är ni med där?
3: Ja. Jag säger 7.
0: Nu ska jag vara lite radiospännande. Jag har gått en utbildning för många herrans år sedan. Den skolan är nedlagd. Jag ska berätta det här alldeles strax för er.
3: Oh. Ja, du ska googla nu under låten.
0: Ja, exakt.
1: Alltså. Ja, visst. Ja, det är bra.
0: Fotbollen pågår för fullt. Sverige spelar fotbolls-VM. Vi leder med 3-1 med ganska exakt 18-19 minuter kvar plus tilläggstid. Du som inte gillar fotboll, tack för att du har valt oss. Fotboll är överskattat.
4: Det finns 3 saker man vill öppna när det är fredag. En kall dryck. Locket till en fylld grill. Och portarna till sommarvalvet. För din chans att vinna 502 380 kronor. Smsa VINN till 72104. Lägg summan på minnet, för om du blir uppring fredag 26 juni och du kan summan, är pengarna dina. Tävlingssatsen.

0: priset kostar 19 kronor och du måste vara över 18 år för att tävla.
1: Smsa VINN till 72104 för din chans att vinna 502 380 kronor i sommarvalvet 26 juni.

0: Morgon, Hasse Brontén och Linda Fyrebo.
1: Jag vädjade till min chef Dag. Jag vill lägga lite lågt med åldersnår. Jag är på väg in i livets slutskede. Dagges kommentar. Ja, men så funkar inte. Det här får du...
0: Mest rock på morgonen och några sköna guide. Välkommen till Morgonrock på Rockklassiker.

0: Guns N' Roses, Live and Let Die. Och över till fotbollsmatchen. Hasse Brontén är på norra ståplats. Vad står det i fotbollslandskampen i VM Sverige-Tunisien exakt nu, Hasse?
1: Nu är det 4-1 till Sverige och nu kan vi nog börja slappna av. Luta mot vinst i premiärmatchen för Sverige.
0: Linda, ska du ta av dig din bjällerhatt i svenska flaggans färger du har suttit på sedan klockan 4 i morse?
2: Ja, precis. Nu är det dags att torka svetten här, för nu kan man, som sagt, pulsen går ner lite.
0: Torka svett? Jag måste torka mig i rumpa. Jag har varit jättenervös. Över till Hasses trea just nu. 4-1 till Sverige mot Tunisien. Vi utlovar seger om 3 minuter.
3: Morgonrock presenterar Hasses trea.
1: Det är så här, vi blir ju alla äldre, det kan vi inte styra. Åren går, tiden passerar och kanske lite för fort.
0: Det är ju skönt att man blir äldre.
2: Ja, både och. Ja.
0: Nej, det är bara skönt. Livet var inte min starkaste period, kan jag berätta.
1: Nej. Men man blir väl också kanske lite mer mogen, man märker att man förändras och sådär. Det jag har märkt är att jag har ju väldigt lätt att börja böla så nu här när jag har blivit lite äldre.
2: Alltså, det är... Ja, nu är det känsligare, men det är väl så. Är det inte så med män överlag? Nu får lite mindre testosteron och då kommer tårarna också.
1: Ja, det kan nog vara det. Då har jag inte mycket testo kvar alltså.
0: Vad gråter du åt alltså?
1: Ja, det är det. Här kommer 3 saker som jag har gråtit för under veckan.
3: Hasses trea!
1: Och då hade vi ju avslutning och... De här 6-åringarna, och så har man då sin egen dotter i den här gruppen, och så står de där och sjunger Sommaren är på gång, och då sjunger de där: vi ska ta över världen. Den här, det är Lalle, va? Eller?
2: Ja, Lalle Goliat, ja, en klassiker nu. Det är så gulligt.
1: Ja, då börjar man ju, då kommer ju tårarna där till slut. Och det var, jag var inte ensam, ska jag säga.
0: Hasse, men för... be inte om ursäkt för om du gråter och drar in massa andra i det här. Utan stå för dina tårar.
1: Ja, ja.
2: Vågar du visa det där, eller försöker du försiktigt bara liksom putsa undan tårarna?
1: Nej. Ja, det har jag absolut.
2: Lät du det rinna ner över halsen så här?
0: Gick du upp på scenen och sa: bryt nu unga, för jag börjar gråta. Titta, jag heter Hasse, jag är på tv också.
2: Gjorde du ett Instagram där du gråter till jag gråter och så lade du ut?
0: Ja. Gjorde du en Alexander Perleros?
1: Men gud vad ni hånar mig här.
0: Nej, vet du vad? Jag är man, jag har jobbigt när en annan man pratar om känslor. Därför måste jag skoja och tramsa.
1: Ja, okay.
2: Jag tycker det är fint.
1: Jag har inga problem att visa att...
0: Jag är kär i dig alltså.
1: Ja.
3: Hasses trea.
1: Sen såg jag om den här filmen Cinema Paradiso med min fru. Och jag kommer inte ihåg att jag gråtit i den förut. För den är inte... Men den blir så sentimentalt på slutet. Det handlar ju om först från sina pojken som älskar film. Och den här filmtekniken som han jobbar med, Alfredo där. Och sen så blir han ju vuxen, tänker tillbaka över sitt liv. Ja, då börjar man tänka... Och sen så sitter man där och börjar... Och min fru, hon gråter ju aldrig film. Det kan ju hända vad som är. Hon är stenhård.
0: Hon gråter när du har somnat, för hon vågar inte gråta inför dig alltså.
1: Hon bara tittar.
2: Men du
1: på...
2: grät inte hon då till den här filmen? Nej, ja, okej. Okay. Ja. Ja, hon... Jag gråter också till film.
0: Skolavslutning till sorgliga filmer. Hasses trea. Vad gråter Hasse Brontén åt?
3: Hasses trea!
1: Sen det sista då. Final i Mästerkocken.
2: Nej, där går gränsen.
1: Men där, den här killen från Strängnäs, 18 år och går och vinner. Men det blev ju emotionellt alltså. Då tittar lite Gina på mig och tänker: vad är det nu då? Men jag tycker
0: tycker jag var, den var sådär hypersensitiv. Då får du ringa, det är någon vårdcentral du får kontakta.
1: Men jag blir sådär glad alltså, då blir jag det med dem.
0: Restaurangkock. Jag kan gråta när jag får in notan på restaurangen. Och då sitter man och bölar.
1: Nu skämtar ju du bort det här.
0: Ja, men det. Sist jag kollade var det här underhållning. Vad bölar åt, Hasse? Kom igen då.
1: Ja, men nu var du på dotterns avslutning. Åt Cinema Paradiso-filmen. Och åt finalen i årets Mästerkock.
2: Så jag har respekt för de 2 första. Men den sista där...
0: Kan vi inte bara låta Hasse vila i sina egna känslor någon gång?

0: Berg.
1: Nyheterna börjar i Ukraina. Ukrainska medier rapporterar om drönar- och robotattacker mot flera städer i natt. I huvudstaden Kiev har bland annat 19 personer minst skadats, bland annat ett barn och en gravid kvinna. I samband med attackerna så ska även det historiska Petjärska klostret ha träffats. Det finns på UNESCOs världsarvslista, men ännu är det oklart hur omfattande de här skadorna är. Oljepriset faller kraftigt. Det här kom efter beskedet att USA och Iran har nått ett första fredsavtal. Det här undertecknas på fredag och ska enligt USAs president Donald Trump bland annat innebära att Hormuzsundet öppnas igen. När handeln öppnade idag så var den nere med nästan 4% efter 2 timmar och ligger nu runt 82 dollar fatet. Tillbaka till Sverige och Göteborg där man rapporterar om publikkaos från Ullevi Plaza. Tusentals svenska fans ville se Sveriges VM-premiär och runt om i Sverige har ju barer och restauranger hållit öppna under natten för VM-premiären. I Göteborg där valde Gott Event och Göteborgs stad att ha en storbildsskärm vid Ullevi, då Ullevi Plaza med 3000 personer som ska rymmas på plats. Men redan för 3 morse var det betydligt mer folk än så. Överfullt och kommunalrådet Daniel Bernmar medger att man nog underskattat det enorma intresset. Jag heter Maria Granström och det var nyheter.
2: Vädret presenteras av UNICEF för alla barns rätt att överleva och utvecklas. Och Radio Play. Lyssna på rockklassiker när och var du vill.
1: Vi får fortsatt molnigt väder och tidvis regn eller skurar i stora delar av landet. Ikväll då väntas en del regnskurar i sydöstra landskapen, medan de västra får mer uppehåll och minskad molnighet. Från runt 12 grader i norr till som mest 18 i söder.
3: Jonas Nilsson, Hasse Brontén och Linda Fyrebo.
4: Jag tycker ni sätter mig på för svåra grejer.
5: Men Hasse, det här är inte som i pluggen. Plugget, här klarar du faktiskt av uppgift.
6: Du var ju jättebra. Jag tror du skulle vara mycket sämre.
3: Mest rock på morgonen och några sköna garv. Välkommen.

0: God morgon, du som precis vaknar, kanske lirkar av dig sidan fillingarna och står helt naken på balkongen och känner, jag har semester. Alla har inte semester. Svenska landslaget i fotboll har just jobbat klart i VM.
1: Ja, verkligen som de har jobbat. Alltså 5-1 mot Tunisien i premiärmatchen och det är ju helt otroligt bra.
2: Mm. Man skulle kunna tro att Tunisien hade semester.
0: Ja, exakt.
3: Bra Niklas. Ja.
0: Jag har ju längtat efter den här.
3: Okej, en ordvits på gång.
1: Ja.
0: Hade Sverige förlorat, då hade vi varit ute på tunn is igen.
3: Ja.
1: Det hade ju varit öken.
0: Jag har en till, men jag spar den lite.
3: Ja, men då kan jag meddela det att intresset har ju varit enormt här i Göteborg om inte annat. För på Ullevi hade de ju storbilds-tv. De tog in 3000 pers, men redan en timme innan match var det fullt. Och folk, tusentals människor på utsidan som inte kom in. Jag tänkte så här, vem går upp klockan 2 på natten för att se den här matchen en måndag morgon och dra ut på stan? Ja, uppenbarligen ganska många.
0: Och nu tänker du så här som lyssnar kanske. Fotboll, måste de inte prata fotboll? Men det här är inte fotboll, det är större än fotboll. Det här enar nationer, det här bygger broar. Det är sånt här som skapar krig.
2: Fred.
3: Ni är så uppspelta här nu.
0: Expressens rubrik går mot kross i premiären. Aftonbladet, Sverige krossade Tunisien. Alltså det här är en klassisk fotbollsmatch, 5-1.
1: Ja, men nu
3: vilken start på veckan.
1: Ja. Nu är det första matchen, vi slappnar av, det är avklarat, fantastiskt. Men det är två viktiga matcher kvar också.
0: Så bra när du blir polishasse och styr upp det, Hasse.
1: Ja,
0: det
1: är skönt.
3: Men det vi ska ha med oss också, det är ju att de andra i våran grupp, alltså Nederländerna och Japan, de spelade ju lika i natt. Och det här är ju väldigt bra för oss, vi leder ju gruppen då.
0: Ja, verkligen. Hasse Brontén, din helg berättar, du var på studentmottagning, var det så?
1: Ja, precis. Och sa jag tror jag sa fel, vi var ju på Villa Gott. Hem.
0: Oj.
1: Och där deras specialitet är ju plankstek. Och det blev det såklart. Det var väldigt, väldigt trevligt. En av mina bröders döttrar Emma som då tog studenten.
0: Villa Gotthem som är en klassisk restaurang i Stockholm. Mycket besökt av turister. Gotthem drabbades av en svår brand för några år sedan.
1: Ja,
0: och Linda, var det försäkringsbedrägeri?
3: Det är ofta det när det är restaurang.
0: Nej, det är det inte Linda. Det är alltid det när det är restaurang.
1: Jag ska berätta en rolig sak. Min mamma hade möhippa på Villa Gotthem 1965.
3: Kul!
1: Det var lite historiens vingslag då när vi satt.
0: 1965 på en klassisk restaurang. Mm. Linda, har ni någon sån där klassisk restaurang? Jag vet att Savoy i Malmö är ett sånt där klassiskt ställe som folk har minnen till. Vad har vi i Göteborg som är klassiskt?
3: Sjuans ölhall. Har serverat öl sedan 1800-talet.
1: Bra. Perfekt.
0: Underbart. Till samma gäster också. Ja. Nej, vi har ju Karlstad, där har vi Sandgrund.
1: Just det.
0: Vi har ju Kneip uppe i Sundsvall. Det finns en sån här klassisk 1800-talsställen kvar på något sätt.
1: Liksom.
0: Här har du ett till. Rockklassiker, personal från sent 1800-tal. Har vi en födelsedagslista, Linda?
3: Självklart har vi det.
0: Då kör vi den alldeles strax. Vi har mycket på gång den här morgon. Häng med oss ända fram till klockan 9. Trevlig sommar!

0: välkommen till Morgonrock med Jonas,
1: Hasse
2: och Linda.
0: En del av den svenska sommaren. Födelsedagslistan presenteras av Fyrebos hus, Fyrebos familj och Fyrebos... Ja.
2: Nej, men jättebra.
1: Jag försöker
0: sälja in din lista. Ingen sponsor nappar på det här, Linda.
2: Nej, det är ju tråkigt faktiskt. Men det är måndag 15 juni. Margit och Margot har namnsdag. Vi går ifrån fotbollen här för en liten stund bara, så ska jag ta lite annat. I och för sig är det lite fotboll i födelselistan idag. Vi kommer till det alldeles strax. Först Xi Jinping, alltså Kinas högsta ledare, president i Kina sedan 2013, och otroligt lik Nalle Puh.
0: Ja, det är han. Alltid alltså, röd tröja och inga byxor.
2: Sätter man bilder på Nalle Puh och eller en bild på Nalle Puh och Xi Jinping bredvid varandra, så är det nästan att man tänker, vem är vem?
1: Ja, för jag har tänkt på mig.
0: Vet ni vad Nalle Puh heter i Kina?
1: Nalle Ping?
0: Nej. Jag vet inte heller om någon visste det.
2: Nej, precis. Det var en fråga alltså. Okej, men det var oklart där. Okej, nu till fotbollen då. En av fotbollens stora giganter, Mo Salah. Mohamed Salah, alltså, har ju spelat i Liverpool i väldigt många år. Spelar ju för Egypten. Spelar ikväll Belgien-Egypten ikväll 21.00. Kanske ingen sån här match, Egypten. Man kanske inte är så intresserad av sig. Men att se Mo Salah spela kan ju vara...
1: Ja, om man håller på Liverpool kanske. Ja,
0: de har en speciell taktik i Egypten som kallas för pyramidspel.
2: Ja, aj då. Får man hålla på med det?
1: Ja, fy fara.
0: Keops! Där släppte vi in ett mål. Keops!
2: 34 år blir Mo Salah idag i alla fall. Och sen har vi också den här killen. Det är NWA. Ice Cube var ju en av dem som var med där. Och det sägs att de är upphov till gangsterrappen.
0: Fuck the police, sjunger han. Närmast översatt på svenska med Flamingo-kvintetten. Nej, herr polisen, där har ni fel.
1: Ja, bra.
2: Jag skulle också gå tillbaka lite i listan. Mo fyller 34, det glömde jag säga. Ice Cube fyller 57. Och till sist en skådis som vi minns ifrån Friends. Monica i Friends. Och så här låter ett litet klipp med henne.
3: You know what I really like to say? I'm drunk!
2: Ja, precis. Ja. Det var ju väldigt roligt då. Och jag har ju sett om Friends och den är rolig. Men nu liksom håller den inte kanske riktigt då.
0: Nej, och vad beror det på, Linda?
4: Du har blivit gammal.
2: Så kan det vara. Ja. Men hon blir 62 år idag i alla fall.
1: Snygg.
0: Ja, verkligen. Började väl som, hon var väl modell från början. Som Linda var modell från början och hamnade i media.
2: Jag tror hon var med i någon Bruce Springsteen-video i början där innan hon blev känd också. Det brukar plockas upp ibland.
0: Hon som är born i Born in the USA, den videon.
2: Exakt. Mm-hmm. Ja, jag är klar där, det var det hela.
1: Ja, men härligt.
0: Ska du inte grätta våran kollega, en kille som jag har träffat många gånger både ute och inne. Han har lämnat branschen, jobbar numera som komiker och improvisationsskådis.
1: Vem? Morgan Alling.
0: Kodjo Akolors fyller i år.
1: Jaha, gör han?
0: Kodjo har ju radiofest ikväll, Linda.
1: Ja, grattis till Kodjo.
0: Voice trackat såklart.

0: är vattenbrist i Sverige. Vi uppmanas att inte duscha varje dag. Gäller det här hela landet, Linda, eller?
1: Alltså vissa delar är det ju värre då. Götaland, Gotland, södra Norrland. Här i Göteborgsområdet där jag sitter har det pratats mycket om att vi ska spara på vattnet nu till exempel. Och det är ju för att det har varit så torrt tidigt under våren här. Och det spelar ingen roll om det kommer några ösregn. Det räcker liksom inte.
0: Absolut inte. När du säger södra Norrland, då får du påskrivet med en gång. Det går inte att definiera vad som är södra Norrland. Är det Gävle, är det Hudik, var är du i Hälsingland, var är du nu, Linda?
1: Ja, det här ska vi inte komma in på igen. Nej, vi har ju varit inne i den här diskussionen med Åre och så vidare. Och vi har aldrig fått så mycket kommentarer på sociala medier som när vi diskuterade Åre här.
0: Nej, vi blev utsatta för så kallat näthat. Du som bor i Norrland, tack. Tack ska du ha.
2: Morgonrock presenterar Rätta rubriken.
3: Yes, nu är det dags för den rätta rubriken. Och det är så här att du kan vinna 1000 kronor. Vi har 3 rubriker, en är rätt. Så ring oss nu så är det du kanske som vinner. 020 410 410.
0: Sverige har precis vunnit. Det blev 5-1 i VM-premiären borta i fotbolls-VM. Grattis Sverige.
4: Full tank, full volym på rockklassiker. Gå inte på tomgång i sommar. Roadtrippen är räddad. Vi fyller upp din tank och ger dig dessutom chansen att dubbla vinsten. Tävla på Rockklassiker varje eftermiddag 2:30.
2: Full tank, full volym presenteras av Q-stars tankningsapp.
4: Det här är Rockklassiker.

0: How you doing? You feel alright? Do we wanna get
1: right? Hej, det här är Nicky Borg. Direkt efter morgonrock drar jag igång en timmes non-stop rock.
2: En timme, ingen reklam.
1: Perfekt start på arbetsdagen.

0: timmes non-stop rock varje förmiddag här på Rockklassiker. Morgonrock med Jonas, Hasse och Linda.
1: Var personligen inne och såg kungen och Silvias 50-årsjubileum, deras bröllopsdag. Vi var många, Hasse, skrattar inte åt det här.
2: Jag såg att du la upp någon bild till oss, ja. Våran chatt där, på Silvias hatt. Det var ungefär det man såg.
1: Det är inte lätt att ta fotografier. 3 öl in på Strandvägen fullt med folk, Linda. Leve kungen, leve Silvia. Strax i detta rubriken.

0: musikers sommarspecial i morgonrock. Lika uppskattat som, ja, Borrelia, myggbett och stängt på bolaget.
1: Morgonrock presenterar Rätta rubriken.
0: Om vi har någon med oss på telefon ifrån Karlstad, var det så? God morgon Karlstad. Hallå Karlstad.
2: Tjenare.
3: Läget då? Är du uppe tidigt för att kolla fotboll eller har du vaknat precis?
2: Nej, jag gick upp jämnt innan fotbollen började och nu är jag på väg till jobbet.
0: Ja. Hur vill du sammanfatta Sveriges 5-1 seger mot Tunisien?
2: Fantastiskt, det är ju helt jäkla otroligt. Jag trodde 3-2 men det här var bättre än vad jag hade förväntat mig.
0: Ja, vad härligt.
2: Skitkul.
0: Var såg du matchen?
2: Hemma i vardagsrummet.
0: Underbart. Var du ensam vaken eller har du skrämt upp familjen också?
2: Nej, jag försökte hålla mig. Jag tror inte de vaknar i alla fall.
0: Nej, det är sant. Nästa retoriska fråga. Kan vi vinna VM nu?
2: Jag hoppas väl det, givetvis. Ja, men ja, man ska inte hoppas för mycket heller.
0: Vi tror på grabbarna.
1: Morgonrock presenterar Rätta rubriken.
0: Tre rubriker, bara en är sann. Sätt du den så får du 1000 spänn. Vi drar igång på en gång här, tror jag.
1: Yes. Rubrik 1.
3: Berusad man juckade mot kassör på Systembolaget.
1: Rubrik 2.
4: Polis juckade på chefs dörr, får löneavdrag.
1: Rubrik 3.
0: Juckande lärare anmäls. Ord står mot ord. Ja, hur går det med jucket i Karlstad?
2: Det var ett jäkla massa juckande. Fasen var svårt. Men jag tror ändå på lärarna alltså. Alternativ 3.
0: Rubrik nummer 3. Juckande lärare anmäls. Ord står mot ord.
2: Ja.
0: Okej, jag kan meddela dig att...
4: Nej!
2: Nej!
4: Ajajaj, det var ju polis juckade på chefs dörr för löneavdrag. Och det är ju någon polisman här då som har haft lite dåliga kommentarer här och där och blivit tillsagd. Men det hela tog ju priset då när han knackar på sin chefs dörr som har möte där inne, öppnar dörren och gör juckande rörelser. Och detta trots att han blir tillsagd då, så fortsätter han med det här 2-3 gånger. Och nu får han då löneavdrag. Han säger själv att det var ett dåligt skämt. Ursäkta han sig.
0: Exakt.
2: Menar han
0: lönen då eller menar han det han gjorde som ett dåligt skämt?
4: Juckandet.
0: Eller?
4: Och han tycker själv att sina kommentarer som många anser vara nedvärderande mot kvinnor är helt godtagbara skämt.
0: Mm.
4: Någon utan känsla helt enkelt.
0: Exakt.
2: Fantastiskt.
0: När juckade du senast mot chefens dörr där i Karlstad?
2: Du, jag har inte hunnit med
0: det än. Nej, men gör det då. Sverige har vunnit. Nu får man göra vad man vill. Ja, ny tusing imorgon. Tre rubriker.

0: i fotbolls-VM. 5-1. Vi skinkar på Tunisien så mycket att det är återvandringsbidrag som gäller. 5-1, Linda.
1: Hur bra är vi inte då? Alltså, nu är vi så nöjda med oss själva här. Vi får väl se, det kommer fler matcher, men ändå, vilken start.
0: Två mål av Ayari. Ayari är ju arabiska och betyder målskytt.
1: Jag tycker han är väldigt lik Gresula, han som var med i Melodifestivalen.
2: Jaha, kanske.
0: Det stämmer. På samma sätt som att våran Hasse Brontén är lite lik George Clooney.
1: Absolut, det är han.
0: Otroligt.
2: Ja, men...

0: struntar i att betala underhåll då. Och nu så stoppas de här från VM-arenorna i USA. Det är den argentinska staten då som har lämnat in en lista på 13 000 namn till de amerikanska myndigheterna. Så att de här papperna då som kanske har tänkt att gå på en match i USA, så kommer de dit, kollar de på listorna. Nej, nej, nej, här kommer inte ni in. Ni har inte betalat underhåll till era barn.
1: Mm. Bra!
0: Inte det är jävligt udda ändå.
1: Mycket bra. Absolut.
2: Det är en slags ICE-insats fast den blir lite humoristisk touch på den, eller hur?
0: Ja, den kallas för Tribuna Segura och infördes då och är väldigt populär framförallt bland Argentinas kvinnor. De tycker det här är jättebra.
1: Det är suveränt.
2: Det fanns förr i tiden när det var stora boxningsmatcher i New York i Madison Square Garden under boxningens storhetstider på 50- och 60-talet. Ibland så delar man ut... Man såg till att gangstersnubbar och deras hantlangare fick fribiljetter till matcherna. Sen kunde man stå och plocka dem vid entrén när de
1: dök upp. Smart.
0: Ja.
2: De kunde inte hålla sig från riktig boxning.
1: Nej, det är bra. Det är bra.
2: Ja, vilken grej. Vi släpper fotbollen och berättar att vi har Hasses trea, din topplista varje morgon.
1: Nej, vad sant.
2: Om ungefär en halvtimme. Och jag ska inte vara oförskämd, Hasse, på något sätt. Det är jag aldrig. Jag är utbildad journalist. Jag tror inte att du har förberett någon lista därför att du var helt fixerad vid fotbollen.
1: Men den är förberedd sen igår. Och det handlar om världen. Och ni här inne i studion ska få vara med och skapa Hasses trea.
2: Oj,
0: oj, det låter intressant. Mm. Spännande.
2: Så temat är storhetsvansinne då, eller?
1: Men inte alls, inte alls.
2: Det är Jonas, Hass och Linda. Mycket på gång. Strax efter 8 kan du vinna 10 000 spänn. Och så vill vi tacka alla som var med och gjorde våran Foo Fighters-spelning till helt fantastiskt. Och så får du höra hur det var på Dalhalla. Def Leppard spelade i helgen också. Både Foo Fighters och Def Leppard. Linda viffar.
0: Ja, jag ska ju presentera min nya VM-låt idag också. Det blir en riktig banger här om en liten stund.
2: Är den färdig, Linda?
0: Den är färdig, och vilken jädra låt!

0: före detta AIK-spelaren Ajari avgör ju matchen med 2 mål. Det första och det femte. Mm. Vi måste släppa fotbollen nu, säger jag här.
1: Ja, men det är svårt. Och sen är det ju det att jag har ju liksom förberett min VM-låt som vi har väntat på så länge. Mm. Och jag är så hypad för att spela upp den här. Jag tror att ni kommer ramla baklänges.
2: Är det så? Ja, vad kul.
1: Ja, den är så bra.
2: Det är spännande. Den väntar vi på här nu.
0: När kör vi Lindas VM-låt?
1: Ja, men jag tänker någon gång efter kanske 7:30 där någon gång, så att man är med.
0: Du som lyssnar på programmet, normalt sett så har ju radioprogram så kallat körschema. Här hör du att vi kommer på ungefär vad vi ska göra lite då när vi pratar om det på något sätt.
1: Ja, och sen en grej som vi har glömt att nämna, det är ju faktiskt att vi har en tv till ut för att tävla ut, och det handlar om att bli Sveriges bästa sportkommentator. Man ska ringa in och vara sportkommentator, så ska man vara så bra som möjligt helt enkelt.
0: 15 sekunder, vi vill ha en fotbollskommentering på en fiktiv match, och sen vinner man en tv. Det är galet. Man hör att vi är stora nu. Det är tjocka, feta sponsorer som slänger ut tv-apparater hela veckan.
1: Ja, det är helt otroligt.
0: Ja, galet. Nu alldeles strax nyheter och väder, och sen en liten överraskning från Hasse Brontén.
3: Fyll din sommar med sol, rock och pengar. För just nu kan du vinna 502 380 kronor i sommarvalvet. För din chans att vinna, smsa VINN till 72104 och lägg summan på minnet. Om du blir uppringd 26 juni och du kan summan, är pengarna dina. Tävlings-smset kostar 19 kronor och du måste vara över 18 år för att tävla. Smsa VINN till 72104 för din chans att vinna 502 380 kronor i sommarvalvet.

0: trycker på med ännu mer rock på Radio Play. Lyssna på rockklassiker i Radio Play-appen. Do we wanna get
1: right? Hej, det här är Nicke Borg. Direkt efter morgonrock drar jag igång en timmes non-stop rock.
2: En timme i

0: Rockklassiker. Nyheterna ska förstås handla mot Sverige. Klockan 4 i morse gjorde sin VM-premiär. Vi mötte Tunisien och spräckte nollan redan i 7:e minuten. Slutresultatet blev 5-1 och premiärseger för Sverige. Mer om det kommer i sportnyheterna. Igår kväll brann det också. Flera båtar i en marina i Björnholm i Tjörn började brinna. Vid 21.30 kom larmet om att 56 fritidsbåtar brann för fullt. Strax före midnatt så meddelade räddningstjänsten att man släckt branden, men båtarna ska inte gått att rädda och minst 4 av dem har sjunkit. Oklart hur den här branden startade. Idag kommer också domen mot Mario Borg Høiby, son till Norges kronprinsessa Mette Marit. Hans försvarare räknar att domen kan bli fängelse och deras bedömning är en strafflängd på runt 1,5 år, rapporterar NRK. Andra norska medier uppskattar att det kan bli minst 3,5 år. Borg Høiby står alltså åtalad för runt 40 brott och har erkänt sig delvis eller helt skyldig på 25 punkter. Domen i det här fallet kommer klockan 8.30 nu på morgonen. Jag heter Maria Granström och det var nyheterna.
1: Vädret presenteras av UNICEF för alla barns rätt att överleva och utvecklas. Och Radio Play. Lyssna på rockklassiker när och var du vill.
0: Vi får fortsatt molnigt väder och tidvis regn eller skurar i stora delar av landet. Ikväll då väntas en del regnskurar i sydöstra landskapen. Medan de västra får mer uppehåll och minskad molnighet. Från runt 12 grader i norr till som mest 18 i söder.
2: Morgonrock med Jonas, Hasse och Linda.
3: Ganska rolig skylt utanför en bar i Stockholm i helgen. Se fotbolls-VM hos oss. Fri öl varje gång Danmark gör ett mål. Danmark är då alltså inte med i VM. Nä. Så att det är riskfritt. Det är lite roligt, det är en gammal vits där, men bara kör den ofta när det är stora mästerskap.
4: Jag fattar.
3: Vilken match i morse, Linda.
4: Ja, helt otroligt. 5-1 mot Tunisien. Och nu väntar ju också Fyrobos fantastiska fakta. Och här ska ni få fundera på en liten stund. Varifrån härstammar kamelen?
3: Kamelen.
5: Det är Tunisien, va?
3: Strax också en recension av Foo Fighters på Strawberry Arena i fredags. Grattis alla som fick biljetter av oss. Det är rockklassiker.

0: Kommer in i studion. Jag har varit och snabbkissat och då hör jag hur Niklas Belfrage, våran producent, och så hör jag hur Hasse Brontén sitter. Ja, de sitter väl och mäter vem som har längst. Ni pratar tum, killar. Vem vann då?
1: Ja, nu pratar vi ju tv-apparater.
0: Jaha, okej.
1: Grejen är att jag har ju en, eller vi ska säga, har ju en 65-tummare hemma. Egentligen jag, för jag vann. Nej, men jag vann den här tvn på en golftävling.
0: Oj, okej.
1: Så, men nu är det ju så att den som vinner våra liksom sportreferat-tävling får ju 85-tummare.
0: 85-tums tv i potten. Du kan bli värst i kvarteret med den här tvn. Och vad du ska göra, det är ringa till oss nu, 020 410 410. Vi vill ha 15 sekunder fotbollskommentering på en låtsasmatch, en hittepåmatch.
1: Yes.
2: Ja, precis. Och vet man med sig att man är bra på att live-kommentera, då ska man plocka upp telefonen och man ska ringa, så blir det en kommentatorsduell idag.
0: Underbart. Jag var inne i stan i helgen och jag såg... Ni ska inte hånskratta, men jag tycker sånt här är viktigt. Jag såg kortegen med kungen och Silvia som for genom Stockholm i full karriär. Vi var tiotusentals som ville gratta kungen och Silvia på deras 50 år.
1: Jag tycker det är så gulligt att du alltså står vid en kortege.
0: Jag är kanske den sista i landet som värnar om gamla värden. Ni dödade pingsten. Ni dödade skolavslutningar. Har vi ingenting att samlas runt som nation? Det är väl perfekt att åka in till. Vad var ni? Vad var ni två?
1: Det är
2: lite långt
1: jättebra
2: för mig att åka för att och se Silvias hatt. Typ.
0: Man kan sitta och göra honör framför tvn, Linda.
1: Men jag var i krokarna faktiskt.
0: Okej. Jag får ju en bild. Jag står ju perfekt när kortegen kommer. Jag håller upp kameran. Mikaela står bakom mig. Och jag har en perfekt syn. När hon passerar där ska jag ta bilden. Gubbjäveln framför mig börjar vinka fram och tillbaks med handen och förstör min bild.
1: De har väl vinkat till drottningen.
0: Jo, men det skiter väl hon i.
2: Nej. Men det var ingen vidare bild du skickade. Nej. För precis som jag var inne på här. Vi såg lite röd hatt som svor förbi genom vagn där. Det var det du skickade till oss. Ja,
0: jag hade dessutom druckit 3 öl i Kungsträdgården så jag var svajig på handen också.
2: Okay. Ja, då är det lurigt.
0: Verkligen. Grattis kungen och Silvia, 50 år i bröllopsdag. Det firar väl du och Thomas nästa år, Linda, förresten, va?
2: Du, vad kan vi fira? Ja, vi har ju varit ihop i 26 år, men vi gifte oss ju, vi tog en år innan vi gifte oss. Jag får lura på det lite. Vi har ju tappat bort våra ringar båda två, annars brukar man kunna läsa där i när det var man gifte sig.
1: Det är bra.
0: Jag tror, är det inte stenbröllop på 30 år?
2: Nej, 30 är det inte.
0: Här är Foo Fighters. Vi bjöd en massa lyssnare på deras konsert på Strawberry Arena i helgen. Dave Grohl och grabbarna var i toppform. En fantastisk konsert. Det var lite teknikstyr med biljetterna när alla våra lyssnare skulle in. Men det löste sig absolut.
2: Pew.
0: Ibland funkar ju olaga hot mot vakter. Foo Fighters, Times Like These. Grattis och tack Rockklassiker för att vi bjöd så många lyssnare.

0: times like these. Jag får ståpäls. Nej, vänta nu. Nej, det får jag inte. Det är hårstråna som fortfarande står rätt upp efter Sveriges 5-1 i morse i VM. Det är därför jag...
1: Ja, det trodde man inte. Fem.
0: Jag får hjälpa mig att ta ner mina hårstrån, Hasse. Jag har ett antal kvar. Här bak finns det ett par stycken, Hasse.
1: Ja, de får ta hand om
0: själv. Hjälp till här, Hasse!
2: Fyrebos fantastiska fakta.
3: Ja, då ska vi lära oss något nu igen. Det är alltid lika roligt. Varifrån härstammar kamelen, tror ni?
0: Öknen.
1: Men härstammar? Ja, men den kanske kommer från Asien. Jag chansar lite här.
0: Puckelpisten. Ja, ja. Puckelpisten.
3: Kameler härstammar ursprungligen från Nordamerika. What? För tiotusentals miljoner år sedan så utvecklades de där innan de spred sig över världen då. Och från början så var de som små skogsdjur, tänker kaniner.
1: Aha.
3: De saknade också puckel och under istiden sen så blev de större än dagens kameler, så att säga. Och sen har de blivit det de är idag då, successivt.
0: Du gillar ju inte när jag bjäbbar, Linda, men här måste jag faktiskt, nu försvarar jag 300 000 lyssnare som undrar, om det är kaniner utan pucklar, hur fan kan du kalla det kameler?
3: Men de jag sa, tänk kaniner, sa jag, att de var i den storleken från början.
1: För jag trodde kanske att de kom från det här landet, vad heter det? Kamelerun?
3: Ja, det trodde du, ja. Nej, hade du fel. Okay. Utan från Nordamerika.
0: Att kaninerna mötte pucklar som sen parade sig med varandra.
3: Det har inget med kaniner att göra, utan jag bara sa, tänk kaniner, den storleken, att det var så de var från början då. Sen blev de jättestora ju plötsligt, och sen blev de det de är idag. Men vi lämnar det, för jag har ju fler saker på min lista. Mm.
0: Det är ditt sätt att säga, håll käften till oss två. Ja.
3: Exakt. När du känner någon väldigt väl och läser den personens sms, då kan du höra dennes röst i ditt huvud när du läser smset. Det är som till exempel när jag läser mina barns sms då. Då hör ju jag deras hånfulla ton eller skämtsamma om de nu skriver något kul. Och precis hur de kanske då betonar vissa ord och sådär.
0: Ska vi testa om din son Tiger skickat sms? Då hör du det här i texten. Kan du gå på bolaget till mig, kärring?
3: Han skulle aldrig skriva så till sin mamma. Han är mer väluppfostrad så. Nej, men det är ju faktiskt så. Man läser sin kanske frus eller mans sms. Då hör man automatiskt liksom deras röst i huvudet.
0: Här kommer ett sms till från Tiger, din son. Kan du det, eller? Hallå,
3: alltså, du Göteborg. Tror att våran familj är skämt på göteborgskan, va?
0: Jag är full med fördomar. Hur låter det när lilla Alba, din sexåriga dotter, skickat sms, Hasse? Berätta, hur låter det när du får ett sms och du hör hennes röst?
1: Mer från min fru. Följande ska inhandlas. Mjölk, yoghurt, smör och så vidare och så vidare.
0: Och en sak till. Och en sak till, Hasse. Jag har träffat en annan man.
3: Okej, nu ska vi snacka det populära ämnet Botox. Botox känner ni till. Vet ni vad man använder Botox till från början?
0: Det är ett nervgift som användes i Vietnamkriget för att stoppa vietnamesiska kommunister för att erövra USAs befästningar. Ja, det är ett nervgift.
3: Men efter det, om man säger då, när man börjar använda det inom sjukvården, vet ni vad det användes till då?
1: Ja, men det är
0: göra pattar större, va?
1: Nej, det är inte något sånt. Nej, men det är något spasmer mot spasmer eller något.
3: Skulle ungefär, men på 70-talet då utvecklades det här av en amerikansk ögonläkare för att behandla skelning, alltså folk som skelade då. Då fick man såna här behandlingar och så slappnade de här musklerna av och så skelade man mindre då. Okay. Och på den vägen är det, för då upptäckte man helt plötsligt på de här patienterna att det även då slätade ut rynkorna. Och boom, nu görs det då i genomsnitt mellan 8 och 9 miljoner botoxbehandlingar varje år i världen.
0: Bara på Ananka. 9 miljoner i ansiktet på Ananka. Ja.
1: Men nu finns det ju andra skäl att använda det, så att säga.
0: Fan alltså. Kör bara på, Linda. Jag var
3: klar där. Den var svag, Hasse, det får jag ändå säga.
1: Ja, den var faktiskt svag.
0: Du skrämmer ju bort folk från Norra Brunn.
1: Ja, det gör. Och från den här kanalen.
0: Fyrebos fantastiska fakta. Infotainment varje vecka. Imorgonrock.

0: Coverdale.
1: Ja, den episke sångaren i Whitesnake. Hasse Brontén, Sverige vinner med 5-1 i VM-premiären i fotboll. Hur vill du värdera lagets insatser?
2: Nej, men alltså jag värderar väldigt, väldigt högt. Men nu är det en ny match som man säger. Så att vi får inte få hybris på något sätt här. För det kommer mycket tuffare motstånd här.
1: Vilket inhopp han gör, Lukas Bergvall. Ni hör att jag är på gott humör. Jag berömmer en djurgårdare.
2: Ja, då är, då är du verkligen
1: på gott humör. Han går in som Linda på en firmafest. Han bara går in och tar över, vinner bollen.
3: Ja. Jo, men det var en kille som hoppade in och kommer inte ihåg vad han hette. 10 sekunder. Svanberg. Så gjorde han ju mål efter 10 sekunders inhopp. Så det var ju dagens inhopp, får man ju ändå säga.
1: Ja, verkligen. Helt galet. Fingertoppskänsla, eller som Göring sa, fingerspitzgefühl. Han tog liv av sig före rättegången i Nürnberg. Hur kan ni två alltid komma in på andra världskriget?
3: Ja, det är otroligt.
1: Otroligt alltså. En som föddes under andra världskriget, det är ju Mick Jagger i Rolling Stones. Jag följer Stones nu inför turnén. Man har fått vara med på hans sociala medier inne i dansstudion. Alltså allvarligt. Vilket fysiskt toppskick han är, gubben.
2: Otroligt. Han är född 43, tror jag. Alltså.
1: Ja, något sånt. Ja. Så. Eller hur? Men det är galet, Linda. Hur kommer du dansa när du fyller 81 år, Linda?
3: Troligtvis inte alls. Jag var ute och hajkade i helgen och kunde knappt gå efter. Så att jag har väldigt få förhoppningar om att jag ska dansa som 81-åring.
1: Hur kommer du dansa som 81-åring? Svaret på frågan är, det går inte att dansa i en kista, Linda.
3: Nej. Så kan det ju bli.
1: Ja, absolut. Ja, men... tur. Jag skulle säga att det är tur. Jag vill ju bara bort härifrån.
3: Ja.
1: Hur kan ni bara prata om mina livsval i livet? Så här är det. Man följer honom nu i dansstudion. Och sen var han på ABC. Och blev intervjuad i helgen. Mick Jagger också. En PR-grej. Och då var det en sån där dressman försedd. Slick amerikansk programledare som intervjuade honom. Och så ställde han frågan som Mick Jagger inte vill ha. Vilken fråga är det?
2: Har du pensionsförsäkring?
1: Ingenting med ålder. Vilken är Rolling Stones bästa låt? Mick Jagger gillar inte den.
3: Nej, han, det är svårt också.
1: Han börjar rabbla och sväva. Det finns hundratals bra låtar. Och sen frågar han, ja men säg då, vilket är ert bästa album? Och då kom det ett svar från Mick Jagger. Sticky Fingers.
2: Okay.
1: Första plattan på eget bolag, alltså 1971. Den plattan tycker Mick Jagger är bäst. Det är väl häftigt?
2: Ja.
1: Rolling Stones i rockklassiker. Still going strong. Här är de.

0: Stones rullar ut på vägarna igen. Inte för sista gången. Det här är Morgonrock med Jonas, Sass och Linda. Sverige vann VM-premiären med 5-1. Förlåt mig, Sverige krossade i VM-premiären med 5-1. Och nu vill vi att du ska få se fotbolls-VM eller vad du vill på TV på en 85-tums TV-skärm. En 85-tums TV!
1: Fredsson skjuter! Bergman skjuter! Det var...
2: Morgonrock presenterar
3: Kommentatorsduellen.
4: Nu är det dags då. Då är det så att känner man att man är duktig på att köra det här kommentatorsnacket, så ska man ringa 020-410-410 nu. För vi tar in två stycken som kommenterar, och sen är det en som går ut som vinnare, och den personen har då chans att vinna en 85-tummare.
0: Vad är det för en kommentering? Det är alltså 90 minuter plus tilläggstid. Det är en hel... det är en 8, 10, 12, 15 sekunder. Man ska kommentera också, ska man hitta på att det blir ett mål. Och när målet har gjorts, då avslutas kommenteringen. Mm. Hasse, du anmälde dig frivilligt. Du ska köra nu en 15 sekunder.
4: Jag tar tid.
0: Ja. Okay. Hasse, en fiktiv kommentering. I kommentatorsduellen. Sätt igång Hasse nu!
5: Ja! Yeah! Sverige börjar här, bygger upp bakifrån. Det är Nordfeldt, kastar ut bollen till Karlström på mittfältet. Han ser att Isak springer på vänsterkanten. Isak tar den på nickar den, och där kommer Gökeres. Volley i mål, och Sverige gör ytterligare ett mål, och det är 5-1. Och även mot alltså Nederländerna. Det är helt otroligt. Vi hade även 5-1 mot Tunisien. Otroligt.
4: Men alltså det här var 18 sekunder. Superbra Hasse.
0: Ge fanskapet TV:n.
4: Ja. Nej, han är utan tävlan. Men ring nu. Kommentera en fiktiv match i 15 sekunder och vinn en 85-tums smart TV. 020-410-410.
0: Alltså det där var ju bättre än 95% av pappskallarna på sportradio. På riktigt.
4: Oh, men nu jobbar han här.
0: Jo, men alltså det är min polare.
5: Ja, för jag hittade ju bara på.
0: Hasse, spring ut i repan och ring in här sen.
5: Ja, okej.
6: Full tank, full volym på rockklassiker. Gå inte på tomgång i sommar. Roadtrippen är räddad. Vi fyller upp din tank och ger dig dessutom chansen att dubbla vinsten. Tävla på rockklassiker varje eftermiddag klockan 2:30.
7: Full tank, full volym presenteras av Q-Stars tankningsapp.

0: How you doing? You feel all right? Rockklassiker på Radio Play.
1: Det finns olika sätt att starta arbetsdagen.
2: Du säger ju att vi ska komma till dig med alla bekymmer vi har. Som är kontoret här.
3: Ja.
1: Eller så hänger du med Nicke Borg som ger dig nonstop rock.
4: En timme utan reklam.
5: Hej, det här är Nicke Borg. Direkt efter morgonrock drar jag igång en timmes nonstop rock.
1: Start klockan 9 på Rockklassiker.
4: Rockklassiker.
6: Nyheterna ska förstås handla mot Sverige. Klockan 4 i morse gjorde sin VM-premiär. Vi mötte Tunisien och spräckte nollan redan i 7:e minuten. Slutresultatet blev 5-1 och premiärseger för Sverige. Mer om det kommer i sportnyheterna. Igår kväll brann det också. Flera båtar i marina i Björnholm i Tjörn började brinna. Vid 21.30 kom larmet om att 5-6 fritidsbåtar brann för fullt. Strax före midnatt så meddelade räddningstjänsten att man släckt branden, men båtarna ska inte gått att rädda och minst 4 av dem har sjunkit. Oklart hur den här branden startade. Idag kommer också domen mot Mario Borg Høiby, son till Norges kronprinsessa Mette Marit. Hans försvarare räknar att domen kan bli fängelse och deras bedömning är en strafflängd på runt 1,5 år, rapporterar NRK. Andra norska medier uppskattar att det kan bli minst 3,5 år. Borg Høiby står alltså åtalad för runt 40 brott och har erkänt sig delvis eller helt skyldig på 25 punkter. Domen i det här fallet kommer klockan 8.30 nu på morgonen. Jag heter Maria Granström och det var nyheterna.
7: Sportsnack på Rockklassiker presenteras av Unibet. Betting för dig över 18 år. Stödlinjen.se. I samarbete med Byggma Bygghandel. Återförsäljare av Danalin.
6: Och sporten fokuserar förstås på Sveriges VM-premiär i morse i mötet mot Tunisien. Sverige spräckte nollan redan i 7:e minuten med Yassin Ayari och i 30:e minuten utökade Alexander Isak till 2-0. Tunisien reducerade med ett mål i 43:e minut, men andra halvlek så utökade Gyökeres Sveriges ledning till 3-1. Och i 83:e minuten gör Sverige ett mål till som först tycks bli bortdömt, men efter var får vi ett mål av Svanberg efter bara 18 sekunder på plan. På övertid gör Ayari sitt andra mål och slutresultatet blir alltså 5-1 och premiärseger för Sverige.
8: Vädret presenteras av UNICEF för alla barns rätt att överleva och utvecklas. Och Radio Play. Lyssna på rockklassiker när och var du vill.
6: Vi får fortsatt molnigt väder och tidvis regn eller skurar i stora delar av landet. Ikväll då väntas en del regnskurar i sydöstra landskapen. Medan de västra får mer uppehåll och minskad molnighet. Från runt 12 grader i norr till som mest 18 i söder.
4: Morgonrock med Jonas, Hasse och Linda.
9: Alldeles strax ger vi dig en 85-tums TV. Vad är det man ska göra, Linda?
10: Man ska ringa 020-410-410 och kommentera en fiktiv match. Ungefär 15 sekunders fotbollskommentering är vi ute efter.
9: Mm. Alldeles nyss ringde gamla sportkommentatorn Bosse Hansson och ville vara med och tävla, Linda.
11: Ja, han får inte vara med.
9: Han är utom tävlan, ja. Men jag gav honom mitt telefonnummer. Vi ska ut och käka middag en kväll, han och jag.
11: Trevligt. Härligt. Trevligt.
9: Dessutom alldeles strax Hasses trea, vår topplista, vad handlar om idag?
11: Det handlar om flaggor.
9: Flaggor?
10: Mm.
9: Okej. Sverige vann med 5-1 mot Tunisien. Det var tur att vi vann, annars hade landslaget varit ute på tunn is igen. Där satt den. Där satt den, ja, bra.

0: Musical.
1: Oj, oj, oj, svensk braksuccé i VM-premiären. Vi krossar stackars Tunisien med 5-1. Det här ska vi fira. Nu vill vi ge alla lyssnare en 85-tums storbilds-tv.
2: Svensson skjuter! Bergvall skjuter! Det är yeah!
3: Morgonrock presenterar Kommentatorsduellen.
1: Varje morgon två lyssnare som möts i en kommentatorsduell. Linda, vad är det våra lyssnare ska utföra?
4: Ja, det handlar ju om att kommentera en fiktiv match. Man ska alltså klara en kommentering på cirka 15 sekunder. Och det är då två stycken tävlande. Idag har vi Tony och Harry. Och när det hela är klart, då ska vi ha en vinnare som går till final på torsdag. Mm.
1: Harry Malmö, är du med oss?
5: Ja, jag är med.
1: Såg du Sverige i morse?
5: Ja, fy fan, vilken jävla match.
1: Ja, helt underbart. Hörru, Tony i Göteborg är med också.
6: Yes, bra.
1: Såg du matchen, Tony?
6: Jajamensan.
1: Härligt. Du har kallats Göteborgs Bosse Hansson. Du har ett förflutet som sportjournalist, eller hur?
6: Ja, det stämmer faktiskt bra, men jag har sadlat om mig här.
7: Jag önskar Bosse kunde sadla om också.
1: Ska vi köra lite?
4: Ja, jag tycker det. Killar, då försöker ni hålla er omkring 15 sekunder. Då. Det är give or take ett par sekunder där. Men när det har gått någon 15-16, då kommer klockan att gå. Och det är fint om det kommer ett mål innan dess, så att säga.
1: Absolut. Ni rundar av kommenteringen med ett mål. Varsågod, bana 1, 15 sekunders kommentering som avslutas ett mål. Harry Malmö, börja.
5: Yep! Okej, okej, så Harry kommer ut på vänsterkanten. Vänsterkant pass, slår in den till Ayari. Och Ayari lägger en fin djupledsboll till Jöken. Jöken lägger den i fucking krysset. Jöken! Jöken! 1-0 till Sverige mot jänkarna!
8: Oj, oj, oj. Mycket bra, mycket.
4: Väldigt snyggt. Där var vi uppe i 16 sekunder, så perfekt längd där. Bra jobbat, Harry. Nu är det upp till bevis för Tony då.
1: Ja. Tony Göteborg, är du beredd?
6: Yes.
1: Tony Göteborg, 15 sekunders kommentering. 85 tum storbilds-tv i slutändan. Varsågod, börja.
6: Det svenska anfallet är på gång och det är Igelström till Svensson. Och ska den japanska kedjan hålla? Ja, men vad händer nu? Den är Mitsubishi, den japanska målvakten gör harakiri och det blir mål! Alla skriker på läktaren.
4: Ja, ah, snyggt. Samma tid här. Väldigt bra. Alltså. Det här är ju svårbedömt.
5: Ja, det var snyggt.
1: Tony, japanska målvakten begår harakiri. Han begår suicid i målögonblicket alltså.
6: Ja, men det är mycket som står på spel.
1: Ja, ja, exakt. Ah. Det här var ju, det var ju, du kommenterar ju Pearl Harbor, Tony.
4: Ja, nu är det ju så här då att vi är ju tre domare och vi kommer nu då välja varsin att lägga vårt poäng på och så får vi se vem som vinner då. Och ska vi börja med Hasse kanske?
8: Ja, men det kan vi göra och jag tycker att båda är väldigt, väldigt bra. Men just det här skammen då som japanen känner att förlora mot Sverige som begår harakiri sätter ju en liten krydda. Så min röst går då till Tony.
1: Sa du Harry Kiri? Han var ju i Malmö.
5: Nej.
1: Linda?
4: Ja, Harry, jag tycker du lät väldigt proffsig och bra. Tony också väldigt bra. Det är svårbedömt, så jag lägger också min röst på Tony för just den här lilla udden med komiken där, va?
1: Ja, men det är som hemma. Då räknas ju inte min röst
4: alltså. Jo, vi vill ändå. Jo, kom igen nu, säg vad du ville säga.
5: Nej,
1: jag blir förbannad.
4: Kom igen, Jonas.
1: Jag har fått rösta först någon gång. Jag tycker att när Harry Malmö börjar med att nämna Taha Ali, Malmös fantastiska ytter, som har fostrat i AIK, vill jag poängtera. Mm. Då tycker jag att det avgör allting. Jag tycker Harry Malmö satte den bäst.
4: Ja. Men då blev det 2-1 då. Tyvärr ointagligt, Harry. Och Tony, betyder att du är i final på torsdag?
1: På onsdag, torsdag. Applåd för grabbarna, Harry och Tony.
4: Ja, snyggt.
1: Tack för att ni var med och spelade i...
2: Svensson skjuter! Bergvall skjuter! Det är mål!
3: Morgonrock presenterar... Kommentatorsduellen!
1: Vi kör varje morgon hela den här veckan. Känner du att du kan toppa Harry och Tony? Ring oss nu. 020 410 410. 85-tums storbilds-tv i potten.

0: sjunger en gamla statsministern Göran Persson på en elsparkcykel. Rocking all over the world i rockklassiker. Missa inte våran podd. Den heter Inaktuellt och vi har fått riktigt högt betyg. Vi blev sågade av podden Alex och Sigge i förra avsnittet. Det är fantastiskt kul. Tack för berömmet, Alex och Sigge. Vår podd heter Inaktuellt, finns på podplay.se. Större än Alex och Sigges podd.
1: Morgonrock

0: här Hasses trea, den här listan om tre.
1: Okej, tack.
0: Ja, härligt. Det är nämligen så här att fotbolls-VM är igång. Man ser ju mycket flaggor från olika länder. Visste ni till exempel hur Curaçaos flagga såg ut innan igår? Nej, det kanske ni inte visste. Nu är det så här. Det finns 14 länder vars flaggor är exakt likadana om man vänder dem upp och ner. Så jag vill ha tre flaggor av er då på landsflaggor där den är likadan även om du vänder den upp och ner. Och när ni har kommit fram till tre så är listan skapad. Är ni med?
2: Men vadå?
3: Hasses tre!
0: Ja, har du några frågor, Linda?
2: De har alltså samma färg upp och ner i stort sett då. Så att
0: om
2: du, när man vänder
0: på
2: den ser den likadan.
0: Så
2: ser den likadan ut. Ja, Sverige?
0: Nej.
1: Frankrike och Nederländerna.
0: Sverige är fel. Korset är ju inte centrerat. Om du vänder den så... Schweiz, bra! Schweiz, där har vi ettan.
1: Frankrike.
2: Japan.
1: Frankrike.
0: Japan, bra Linda. Japan, då har vi Schweiz, Japan.
1: Frankrike och Nederländerna. Om du vrider Frankrike så blir det Nederländernas.
0: Ja, då är det inte samma.
1: Ja, fast jag kör, det här är Hasses trea imorgon.
0: Ja, det gills inte. Men då har vi då fått Schweiz från Niklas, korrekt. Vi har Japan.
1: Storbritannien.
0: Ja. Nej, den blir inte likadan.
1: Union Jack. The Union Flag.
0: Är den helt centrerad?
1: Slamkrypare på tvåan, slamkrypare här.
2: Men får jag fråga då, är vi kvar i Europa eller ska vi
0: hela världen?
4: England som Jonas sa.
1: Ja.
2: Jo, jag fattar.
0: England är ju inte korset centrerat väl? Om du vänder den...
1: Det är helt centrerat.
4: Det är väl centrerat.
0: Det är väl som Sveriges flagga väl? Nej.
1: Jag hade på mig en sån flagga över axlarna när Millwall spelade en match. Den är exakt centrerad över mina bleka skuldror, så att den är exakt centrerad. Det är en slamkrypare, Hasse.
2: Men nu tar vi...
3: Hasses trea!
2: Hasse har ju ändå tänkt sig en flagga. Och det är den här flaggan vi är ute efter nu, Hasse. Han sitter och googlar flaggen nu, Niklas.
4: Ja, det var ju för att jag var tvungen att googla Englands flagga. Och vi har ju rätt att den är...
2: Kan jag få ställa min fråga någon gång? Kan ni bara vara tysta nu? Ja. Du har ju en flagga in mind, eller hur?
0: Mm.
2: Hasse?
0: Ja, jag har lite
2: då undrar jag, det finns flera flaggor?
0: Det finns 14.
2: Alltså det finns
1: Kina.
2: 14?
1: Kina. Vänta, det är fria demokratiska Kina, den alternativa flaggan. Den har bara en gul prick i mitten. Den Hasse måste ha med.
0: Nej, Kina har ju uppe på kanten.
2: Ukraina!
1: Men stopp! Men du kan ju inte säga...
0: Men om du säger någonting som liknande politiskt styre nära Kina som slogs mot ett...
2: Taiwan!
1: Ryssland.
0: Nej, inte
2: Taiwan!
0: Nej,
1: Mongoliet.
0: Ett visst krig som man pratar mycket om.
1: Vietnam.
0: Vietnam har väl mitten av stjärna bara.
1: Ja, det stämmer.
0: Vietnam. Där kan vi säga, ska vi säga det?
2: Nu är vi klara då.
1: Ja, Pride-flaggan. Priden.
4: Nej,
0: det här var ingen bra trea. Alltså, varför ska ni vara med och skapa de här egentligen?
2: Ja, och det finns ju fler än tre också. Jag trodde att det bara fanns tre, men det finns 14 då. Ja, men det gäller för oss att hitta i alla fall tre.
1: Vi tar de åtta sista imorgon i nästa fiaskolista. Det här är ju fiasko.
0: Ja, det här var ett fiasko. Jag tänkte, vad kul, då får de vara med och skapa listan då.
1: Blanda aldrig in oss tre alltså.
0: Nej, det var faktiskt dumt gjort av mig.
1: Byt kanal du som lyssnar på det här.
0: Ja.
1: Dåligt radio.

0: Tidigt i morse, klockan 4, gick det svenska rytteriet rätt in i elden. Och i slutändan, vi gör ju homos av de tunisiska spelarna. VM-premiär för Sverige, 5-1 mot Tunisien. Hur jobbigt var det att kliva upp så där tidigt och se matchen, Linda?
1: Inte alls jobbigt. Jag hade ställt klockan på 5:45. Jag bara reste mig upp i sängen, satte på tvn på Directemund och kom rakt in i nationalsången.
0: För oss som är morgonmuppar, för mig var det nästan sovmorgon att gå upp klockan 4 och se matchen. Alltså. Mm. Hasse, vad tyckte du om matchen?
2: Nej, men superhäftigt. Mycket mer än jag kunde önska. Ja. Alltså. Det är så bra för fortsättningen.
0: Och vi fick ju se vår förbundskapten Graham Potter. Han log 2 gånger. Det är ju personligt rekord. Han har ju aldrig lett förut.
2: Nej, underbart.
1: Och när jag satte mig i bilen för i halvlek åka in till jobbet, då var det någon typ av VM-låt på radion och där sjöng de liksom om att ta guld och så. Det tycker jag är lite överkant. Ja. Det ska vara peppiga låtar, men att vi skulle ta guld, alltså där är vi ju inte riktigt.
0: Förra veckan hade vi Hasses death metal-låt som VM-låt. Den har blivit viral, finns på Spotify och på sociala medier. Linda, du lovade att ha en VM-låt klar innan VM började. Hur har det gått?
1: Alltså, nu är låten klar idag.
0: Jaha,
1: och jag har ju känt idag att det finns ju 3000 VM-låtar. Alla är lite samma, de är peppiga, de är liksom, en del är inte så peppiga i sig. Men jag vill göra något annat och idag har jag min låt här nu som jag presenterar för er här och nu. Mm. Så höj upp volymen och kör igång.

0: Yandı Linda.
1: Oh, Linda.
2: Linda.
1: Opera Linda. Det är det du har sagt, jag kan bara sjunga opera.
2: Ja, det är min genre. Jag tycker, jag är väldigt nöjd med låten. Jag är väldigt nöjd med låten. Det enda är väl att jag tycker att jag är lite, känns som Miss Piggy. Jag låter som Miss Piggy.
0: Linda, det här är det bästa. Jag har spelat, jag har spelat skitlåtar i 50 år tjänster på radiokanaler runt om i hela Sverige. Nu är det fullbordat. Linda, applåd för Linda.
1: Ja, det är jättebra. Tack. Linda.
2: Den är så lätt att sjunga med också. Det kan ju alla göra.
0: Exakt, det är ju White Stripes, Seven Nation Army. En riktig klackbåt.
2: Jaha, är det menar att den är lik någon annan låt?
0: Varför aldrig har någon sjungit Motherfuckers på opera tidigare? Kan vi få den på slutet? Kan vi köra den?
2: Jag kommer inte ens ihåg vad jag sjunger. Come on, Motherfuckers!
1: Best.
0: Jag säger som Bert Karlsson. Jag känner igen en hit när jag hör den. Och detta är en hit, Linda. Den här ska vi ge ut på Marianne

0: Springsteen och före det Opera för Sverige med Linda Fyrebo. Linda är nu högaktuell för Carmen på Göteborgsoperan. Linda, om jag nu sitter och lyssnar på det här, vi har 350 000 lyssnare. Tack alla, helt fantastiskt. Var kan jag få tag i låten? Jag kommer nämligen tjuvspela i våran podd Inaktuellt. Vi ska spela in klockan 10 nu.
1: Jag har svårt att tro att den kommer komma in på Spotify. Det är ändå operan, en speciell genre och så. Men vi kommer ju framförallt lägga upp den på våra sociala medier, på Instagram och Facebook såklart. Där kommer den under dagen, hoppas jag då. Bra. Opera för Sverige, våra nya VM-låt.
0: Svårt att komma in på Spotify. Det är bara att lägga upp, Linda.
1: Ja, men det är mycket jobb. Det är ingen som kommer lyssna på den. Tror ni, Linda, att det kommer bli en banger på Spotify? Kan man dra in några bucks? Eller?
0: Linda, Linda, kolla på mig, va? Jag är influencer. Jag kan IT. Jag kan det nya, va? Jag lägger upp den där, Linda, men jag får 20% på alla streams.
1: Jag är influencer, jag kan IT.
0: Ja. Vilken låt alltså, va?
2: Ja, det var bra.
0: Herregud. Nu till, har jag kört vignetten eller jag kom?
1: Nej, kör den, kör den.
3: 10 000 på minuten.
0: Be folk ringa in på ditt operaspråk, Linda, kom igen.
1: Då måste jag sjunga, eller ska jag prata opera då?
0: Sjung, sjung.
1: Ja, då skulle jag vilja att du ringer 020 410 410, svara på 10 enkla frågor. Ring nu då, Sverige! Ring, klocka, ring!
4: Det finns tre saker man vill öppna när det är fredag. En kall dryck. Locket till en fylld grill. Och portarna till sommarvalvet. För din chans att vinna 502 380 kronor. Smsa VINN till 72104. Lägg summan på minnet, för om du blir uppringd fredag 26 juni och du kan summan, är pengarna dina. Tävlings-smset kostar 19 kronor och du måste

0: Finns överallt. Lyssna på rockklassiker.se i Radio Play appen eller på DAB radio.
1: Do we wanna get right? Hej, det här är Nicky Borg. Direkt efter morgonrock drar jag igång en timmes nonstop rock.
0: En timme, ingen

0: en timmes nonstop rock varje förmiddag här på Rockklassiker. Rockklassiker.
1: Nyheterna ska förstås handla om att Sverige klockan 4 i morse gjorde sin VM-premiär. Vi mötte Tunisien och spräckte nollan redan i 7:e minuten. Slutresultatet blev 5-1 och premiärseger för Sverige. Mer om det kommer i sportnyheterna. Igår kväll brann det också. Flera båtar i en marina i Björnholm i Tjörn började brinna. Vid 21:30 kom larmet om att 56 fritidsbåtar brann för fullt. Strax före midnatt så meddelade räddningstjänsten att man släckt branden, men båtarna ska inte gått att rädda och minst 4 av dem har sjunkit. Oklart hur den här branden startade. Idag kommer också domen mot Mario Borg-Höjby, son till Norges kronprinsessa Mette-Marit. Hans försvarare räknar att domen kan bli fängelse och deras bedömning är en strafflängd på runt 1,5 år, rapporterar NRK. Andra norska medier uppskattar att det kan bli minst 3,5 år. Borg-Höjby står alltså åtalad för runt 40 brott och har erkänt sig delvis eller helt skyldig på 25 punkter. Domen i det här fallet kommer klockan 8:30 nu på morgonen. Jag heter Maria Granström och det var nyheterna.
2: Vädret presenteras av UNICEF för alla barns rätt att överleva och utvecklas. Och Radio Play. Lyssna på rockklassiker när och var du vill.
1: Vi får fortsatt molnigt väder och tidvis regn eller skurar i stora delar av landet. Ikväll då väntas en del regnskurar i sydöstra landskapen. Medan de västra får mer uppehåll och minskad molnighet. Från runt 12 grader i norr till som mest 18 i söder.
0: Morgonrock med Jonas, Hasse och Linda.
3: Vi ska ju ha söktoppen om en stund, Linda. Jag har en förfrågan härifrån vår stora breda allmoge till publik.
4: Kom igen.
3: Kan vi inte döpa om söktoppen idag till Jöktoppen? För Jökeres gjorde ju mål när vi slog Tunisien med 5-1.
4: Ja, varför inte? Men jag tänker när jag hör Jöktoppen, då tänker jag inte på Jökeres direkt. Nej. Utan jag tänker på att göka.
3: Den topplistan vill jag höra, Linda.
4: Då kör vi den då.
3: Jöklistan med Linda om en stund. Dessutom kan du vinna 10 000 spänn. Det är måndag, vi piskar upp Tunisien.

0: Premiär ute på landet i helgen. Och då kommer ju alltid grannar sättande. Och när det kommer grannar i 50-55 års åldern, män, heteronormativa, så ska de ju alltid mansplain och berättar hur man ska göra när man grillar. Därför att alla män 45 plus i Sverige är ju självutnämnda grillexperter.
1: Ja, så är det.
0: Jag är inte sån. Ja. Jag försöker bryta normen, Linda. Jag vill inte vara sån.
2: Men vad då, hänger du med tjejerna i köket då och gör sallad eller?
0: Oh, vilken härlig åsikt från 1950-talet. Är tjejerna i köket och gör sallad? Linda, du måste bryta med Amish-folket du bor med, Linda.
2: Men jag ska säga så här, det är inte bara sallad vi gör. Vi förbereder precis allt. Vi marinerar köttet, vi bär ut köttet och så lägger mannen köttet på grillen. Och sen så kollar man, du glömmer inte kolla köttet nu. Och så är köttet klart och så får mannen då all ära för köttet.
0: Är grillen den sista bastionen av det gamla könssamhället, Linda?
2: Ja, kanske ja. Lite på något sätt att ni är. Men man skulle ju kunna testa någon fest och göra tvärtom, att gubbarna ställer sig i köket, förbereder allt och vi bara står där ute. Det enda vi gör är att lägga en köttbit på grillen.
0: Det är en helt vanlig transfest, Linda.
1: Men jag är helt nyfiken här nu faktiskt. Vad gör du då, Jonas? Du säger att du har brutit normen här. Vad gör du när det är grillning då? Vad gör du?
0: Jag står inte och mästrar andra. Jag gör lite allt med. Jag går runt och pratar, det är jag bäst på. Och sen sätter jag mig ner och äter en himla massa. Men vad ska jag berätta?
1: Du smiter helt
0: enkelt. Ja, absolut. Ja. Ja. Vet du vad? Alla smiter. Jag står för att jag smiter. Det var så kul. Men jag vill bara berätta en kommentar som fälldes. Då står min svärfar Thomas, som är en modern person liksom. Mm. Han står och grillar vitkål till att börja med. Då kommer en granne fram som jag har hört förut. Han är ungefär som jag. Han är burdus. Han har liksom ingen hyfs. Han säger det som kommer honom för. Och de känner inte varandra så himla bra. Thomas står och grillar vitkål. Då kommer killen fram, tar han på axeln och säger: vad grillar du för någonting? Ja, det är vitkål. Fy fan, vad jävla PK, säger han då, killen.
2: Ja, men det är det man tänker.
0: Det är det väl inte?
2: Det är det ju.
0: Han grillar tillbehör. Fy fan, vad jävla PK. Då var det en politisk handling att han råkar grilla vitkål just då, liksom.
1: Ja, vad ska han grilla vitkål för? Nej, men...
2: Vilken härlig granne, tycker jag.
0: Han sa väl på skämt, men det lät så där. Åh, en man som heter Ove, här är han på riktigt liksom. Herregud. Det här är de klassiker, gänget som var på Dalhalla i helgen och var hur bra som helst. Grattis alla rockklassikerlyssnare som fick biljetter till Def Leppard.

0: borta i modern tid. Nej, jag pratar inte fotbollstrams, jag pratar litteratur. Harry Martinsson, arbetarförfattaren, han stannade till vid ett bygge en gång och sen skaldade han: de byggde Sverige på sina arma axlar. Han pratade om Sveriges byggjobbare som byggde vårat land.
1: 10 000 på minuten.
0: Och en av dem som Harry Martinsson såg på bygget, det var Martin i Kungälv, visst var det så?
2: Jajamän.
0: Underbart. Vad är det ni bygger?
2: Vi bygger om en skola.
0: Vilken skola är det?
2: Kastellgårdsskolan.
0: Underbart.
3: Perfekt.
0: Härligt. Då blir barnen glada och du får nytt plugg här lagom till sommarlovet är slut. Linda drar reglerna. Du ska få 10 000 spänn. Nu representerar du hela byggfacket här.
2: Ja, då kör vi.
4: Martin, då är det ju så här då. Du har en minut på dig, det är 10 frågor. Du kan inte säga pass, du måste ge oss ett svar. Är svaret fel så är tävlingen slut. Och du har misslyckats helt enkelt. Men sätter du alla 10 så vinner du 10 000 kronor.
0: Är du beredd, yes. Martin?
2: Absolut.
0: Nu bygger vi Sverige.
4: Vilken veckodag är det idag?
2: Måndag.
3: Ja.
4: Vem spelar Maverick i Top Gun?
2: Mel Gibson.
3: Nej, det är kört direkt.
2: Ja, Maverick, jag tänkte på filmen.
3: Ja, men det är Tom Cruise såklart.
2: Ja, jag vet ju det, men jag förväxlade filmen.
0: Du är frågesporternas Tunisien, du fick råpisk där.
2: Ja, det var dåligt.
0: Nej, det var bra. Fortsätt bygga Sverige.
2: Ja, jävla skit.
0: Bygg oss, bygg oss till välfärd. Ja, hej på det, hej.

0: Billy Idols hyllning till rockabillykulturen Cradle of Love. Den skulle från början hetat Robbing the Cradle, som man säger när man har en alldeles för ung sexualpartner. Men då sa ju skivbolaget: nej, mig för fan, Billy, du må vara punkare, men du kan inte kalla en låt för Robbing the Cradle. Ta lite mer trevligt så att de kommer spela den på radion. Och då backar Billy Idol, den fege fan, och döper låten till Cradle of Love. Och resten är, vad säger man? Resten är?
1: Rock history.
0: Rockhistoria! Här lär ni någonting. Rockklassikers infotainment varje morgon.
2: Söktoppen!
1: Ja, precis. Och det är ju svårt att hitta någonting annat än fotbolls-VM här i söktoppen. Men jag hittar värme. Jag återkommer till fotbollen alldeles strax här. Men vi börjar med värmeböljan. Det är det en hel del som har sökt på. Och värmeböljan, det handlar om att det nu i början på veckan här blir ganska regnigt och ruskigt. Men att det drar in värme lagom till midsommar.
3: Är det sant?
1: Det är sant, i alla fall i de södra delarna. Dock finns det då risk för regn i de norra delarna.
0: Vad är södra delarna? Är det södra förorterna i Landskrona? Du måste ju definiera vad det här är.
1: Det tänker jag inte göra, utan de meteorologen säger de södra delarna, och då, det är nog lite luddigt att man inte, södra om mellersta då kan jag säga, sträcka mig till möjligtvis.
3: Ystad med omnejd.
0: Ja. När man inte vill säga vad det är, när man var lite diskret, då säger man södra delarna. Jag gick ju till vårdcentralen förra veckan. Det är södra delarna problemet ligger, Jonas. Då var det pitten.
1: Jag skulle säga södra om mellersta delarna, det är från liksom Uppsala och neråt då.
3: Okej,
1: skulle jag säga, i södra mellersta. Men sen är det ju...
0: Lovar du bra väder?
1: Ja, i de södra och mellersta delarna.
3: Bra.
1: Men det är klart det kan komma in något mål eller någon regnskur.
3: Liten gardering där.
1: Okej, jag går vidare. För det handlar egentligen bara om fotbolls-VM. Och det handlar då till exempel om den här domaren som inte fick komma in i landet. Han får ändå full lön. Good for him ju. Det är någon kaos nu för Uruguay som ska in och spela i Miami. Men deras inresepapper funkar inte så än så länge. Och inte de typ lyft och vill närma sig. Sen har vi också det här med Zlatan då, som inte såg Sveriges match i morse, utan för han var ju istället då på Donald Trumps UFC-gala utanför Vita huset som han var inbjuden till eftersom han jobbar för Fox Sports då.
3: Tråkig inställning.
0: Tänk dig att köra en boxningsmatch i trädgården till Vita huset. Tala om att man är unik som president. Vem vann UFC-galan? Var det Zlatan själv eller?
1: Ingen aning, det kanske pågår just nu, I don't know, men det är möjligt att Zlatan gick upp där och körde några round kicks.
0: The buck stops here, citat Donald Trump. Det här är ACDC, söktoppen, det är vad svenska folket har googlat på senaste dygnet. Alltid aktuellt.

0: har sagt det 1000 gånger, men jag blir riktigt less på det här skitjobbet. När röda lampan lyser, då håller ni andra käften istället.
1: Ja, men vi har ju så mycket bra att säga. Och det vi ska säga nu, det är att vi har ett sommarvalv på gång.
0: Ett sommarvalv fyllt med pengar. Vi vill dela ut över 500 000 till våra lyssnare.
2: Jag kan berätta hur mycket som ligger i valvet om ni vill veta. Mm. Det är 502 380 kronor.
1: Ja, och vill man ha chans på de här pengarna, då gör man så att man smsar ordet vinn till 72104 och då har man chans på 502 380 spänn.
0: Mm-mm. Vi hörde Lindas VM-låt i morse.
3: Så ställ er nu upp och kör med vår blågula kör!
0: Ja, den är bra. Och Hasse Bronténs VM-låt också bra. Också riktigt bra. Nu är det VM-låtsbattle alldeles strax. Sverige har skinkat Tunisien och vi kör väl reklam på det, va?
4: Full tank, full volym på rockklassiker. Gå inte på tomgång i sommar. Roadtrippen är räddad. Vi fyller upp din tank och ger dig dessutom chansen att dubbla vinsten. Tävla på rockklassiker varje eftermiddag klockan 2:30.
5: Full tank, full volym presenteras av Q-stars tankningsapp.
4: Det här är Rockklassiker.

0: How you doing? You feel alright?
1: Rockklassiker på Radio Play.
2: Hej, det här är Nicky Borg. Direkt efter morgonrock drar jag igång en

0: klassiker.
1: Och i nyheterna så börjar med att nu vid 9:30 så ska domen komma mot Marius Borg Høiby, son till Norges kronprinsessa Mette Marit. Hans försvarare räknar med att domen kan bli fängelse och de bedömer 1,5 år ungefär enligt NRK. Andra norska medier uppskattar att det kan bli snarare 3,5 års fängelse. Borg Høiby står alltså åtalad för totalt 40 brott, varav flera övergrepp och våld. Han erkänner sig helt eller delvis skyldig på 25 punkter. Det ska handla om oljepriset som faller kraftigt och det här efter beskedet att USA och Iran har nått det första fredsavtal. Det här ska undertecknas på fredag och ska enligt Donald Trump innebära bland annat att Hormuzsundet öppnas igen. 2 timmar in i handeln i morse så var Brentoljan nere med nästan 4% och nu ligger den runt $84 per fat. Och så morgonen förstås dominerats av att Sverige haft VM-premiär tidigt i morse. Strax före 6 på morgonen blev det klart. Sverige säkrade sin drömseger med 5-1. Och mer om det kommer om en liten stund i sporten. Jag heter Maria Granström och det var nyheterna.
2: Vädret presenteras av UNICEF. För alla barns rätt att överleva och utvecklas. Och Radio Play. Lyssna på rockklassiker när och var du vill.
1: Vi får fortsatt molnigt väder och tidvis regn eller skurar i stora delar av landet. Ikväll då väntas en del regnskurar i sydöstra landskapen. Medan de västra får mer uppehåll och minskad molnighet. Från runt 12 grader i norr till som mest 18 i söder.
3: Morgonrock med Jonas, Hasse och Linda.
4: Välkommen till närproducerad ekologisk radio med frigående programledare.
5: Ja, och alldeles strax får vi gäst i studion Jesper Husfeldt, våran VM-reporter.
4: Yes. Mm. Vi ska snacka ner och snacka upp Sverige-Tunisien. Tunisien är ute på tunn is.

0: Jag får ståpäls. Nej, vänta nu. Nej, det får jag inte. Det är hårstråna som fortfarande står rätt upp efter Sveriges 5-1 i morse i VM. Det är därför jag...
1: Nej, det trodde man inte. 5-1.
0: Du får hjälpa mig att ta ner mina hårstrån, Hasse. Jag har ett antal kvar. Här bak finns det ett par stycken, Hasse.
1: Ja, de får ta hand om själv.
0: Hjälp till här, Hasse!
2: Fyrebos fantastiska fakta.
3: Ja, då ska vi lära oss något nu igen. Det är alltid lika roligt. Varifrån härstammar kamelen, tror ni?
0: Öknen.
1: Men härstammar? Ja, men den kanske kommer från Asien. Jag chansar lite här. Men...
0: Puckelpisten. Puckelpisten.
3: Kameler härstammar ursprungligen från Nordamerika. What? För tiotusentals miljoner år sedan så utvecklades de där innan de spred sig över världen då. Och från början så var de som små skogsdjur, tänker kaniner.
1: Aha.
3: De saknade också puckel och under istiden sen så blev de större än dagens kameler, så att säga. Och sen har de blivit det de är idag då successivt.
0: Du gillar ju inte när jag bjäbbar, Linda, men här måste jag faktiskt, nu försvarar jag 300 000 lyssnare som undrar, om det är kaniner utan pucklar, hur fan kan du kalla det kameler?
3: Men de jag sa att de var i den storleken från början.
1: För jag trodde kanske att de kom från det här landet, vad heter det? Kamelerun?
3: Ja, det trodde du, ja.
1: Nej, det hade du fel.
3: Okay. Utan från Nordamerika.
0: Kaninerna mötte pucklar som sen parar sig med varandra.
3: Det har inget med kaniner att göra. Utan tänk kaniner, den storleken, att det var så de var från början då. Sen blev de jättestora helt plötsligt och sen blev de det de är idag. Men vi lämnar det, för jag har ju fler saker på min lista.
0: Det är ditt sätt att säga håll käften till oss två.
3: Exakt. När du känner någon väldigt väl och läser den personens sms, då kan du höra dennes röst i ditt huvud när du läser smset. Det är som till exempel när jag läser mina barns sms då. Då hör ju jag deras hånfulla ton eller skämtsamma om de nu skriver något kul. Och precis hur de kanske då betonar vissa ord och sådär.
0: Ska vi testa om din son Tiger skickat sms? Då hör du det här i texten. Kan du gå på bolaget till mig, kärring?
3: Han skulle aldrig skriva så till sin mamma. Han är mer väluppfostrad så. Nej, men det är ju faktiskt så. Om man läser sin kanske frus eller mans sms, då hör man automatiskt liksom deras röst i huvudet.
0: Här kommer ett sms till från Tiger, din son. Kan du det, eller? Hallå,
3: alltså, du Göteborg. Tror att våran familj är skämt på göteborgskan, va?
0: Jag är full med fördomar. Hur låter det när lilla Alba, din sexåriga dotter, skickat sms, Hasse? Berätta, hur låter det när du får ett sms och du hör hennes röst?
1: Mer från min fru. Följande ska inhandlas. Mjölk, yoghurt, smör och så vidare och så vidare.
0: Och en sak till. Och en sak till, Hasse. Jag har träffat en annan man.
3: Okej, nu ska vi snacka det populära ämnet Botox. Botox känner ni till. Vet ni vad man använder Botox till från början?
0: Det är ett nervgift som användes i Vietnamkriget för att stoppa vietnamesiska kommunister för att erövra USAs befästningar. Ja, det är ett nervgift.
3: Men efter det, om man säger då, när man börjar använda det inom sjukvården, vet ni vad det användes till då?
1: Ja, men det
0: göra

0: de här musklerna av och så skelade man mindre då. Okay. Och på den vägen är det, för då upptäckte man helt plötsligt på de här patienterna att det även då slätade ut rynkorna och boom, nu görs det då i genomsnitt mellan 8 och 9 miljoner botoxbehandlingar varje år i världen.
1: Bara på Ananka. 9 miljoner i ansiktet på Ananka. Ja,
2: men nu finns det ju andra skäl att använda det så att säga.
1: Fan alltså. Kör bara på Linda.
0: Jag var klar där. Den var svag, Hasse, det får jag ändå säga.
2: Ja, den var faktiskt svag.
1: Du skrämmer ju bort folk från Norra Brunn.
2: Ja, det är och från den här kanalen.
1: Fyrebos fantastiska fakta, infotainment varje vecka i Morgonrock. Happy.

0: Sabbath. Förändringarnas vindar skola blåsa. Det är ju Stig Dagerman, men det handlar inte om Stig Dagerman. Det handlar om förändringar i fotbollsvärlden. Sverige vinner med 5-1 mot Tunisien.
1: Dagens VM-snackis presenteras av Betsson. Odds och casino för dig över 18 år.
2: Yes, och vi har ju med oss vår VM-expert Jesper Husfeldt. God morgon!
3: Buongiorno!
2: Ge oss lite

0: den här matchen då, Sverige-Tunisien?
1: Ja, det första jag tänker är att det är någonting mellan Sverige och USA från 1994 som vi kan ta med oss in i den här VM-sommaren. Och det är någonting med premiärer. Jag var själv på plats när Sverige besegrade Bulgarien 5-0 2004. Och hela världen fick upp ögonen för det där landslaget. Lite samma känsla får jag den här morgonen.
2: Vem var bäst i 5-1-krossen när vi gör hummus av Tunisien?
1: Ja, det var ju med Tunisiens ursprung Yassine Ayari som får lite av ett internationellt genombrott. Ja. Dels spelaren som fick trans och sen ett par kanoner då som sänkte tunisierna.
3: Mm. Men jag undrar då, är det Sverige som är så otroligt bra eller är det Tunisien som är riktiga sopor?
1: Nej, men Tunisien släppte inte in några mål i kvalet. Sverige har en höjd i sitt anfallsspel som få nationer i hela fotbollsvärlden har. Man kan väl säga att vi har väl tillsammans med Frankrike kanske den tyngsta offensiva bemanningen som finns där ute med Gyökeres och Isak i hela världen. Så att
2: här måste jag gå in och rätta dig, Jesper Husfeldt, men det gjorde jag även när Bosse Hansson var vår VM-reporter. Tunisien har ju bytt tränare i januari, de förlorar genrepet i VM med 5-0. Det är ett lag i gungning, så det är ju inte det där med att de inte har släppt in några mål. Nu får du ha koll på grejerna, Husses.
1: Ja, okej. Okay. La Moshi är ju ny tränare, tidigare spelare i Serie A. Och har fått höra en del såklart senaste tiden. Men det här är ändå ett lag som ska vara svårare att bryta ner. Vi såg Sydafrika svaga defensivt. Det var de enda som har varit tunga att bryta ner. Men de flesta nationerna ser rätt så bra ut. Åtminstone organisatoriskt tillbaka.
3: Oh. Ja, men jag tänker så här, nu hör jag ju att du är ju uppe i varv som alla vi. Nu tror vi att vi ska vinna guld här, va? Och du, nu har vi chansen och med de här spelarna, bla bla bla. Nästa match så kan vi ju falla riktigt djupt ner. Alltså, så det, jag tycker det här nu när du hyllar de här, det är lite, sätter vi inte upp dem på lite pedestaler här och får upp förhoppningarna för mycket?
1: Ja, men vi måste väl få göra det en sån här morgon, trots allt. 2-2 Japan, Holland var väl kanske ett drömresultat för svensk del i den här första matchen. Så att Holland skulle gå igenom som gruppvinnare var de flesta ganska överens om. Men nu kan Sverige få en bättre väg fram mot åttondelsfinal.
2: Absolut. Vilka tre var bäst i Sverige, Jesper Husfeldt?
1: Tittar man på internationell press så är det Ayari, Gyökeres och Isak. Isak framför allt, kan man väl säga, Ayari. Och sen tycker jag faktiskt laget får lyftas fram som den tredje.
2: Så bra! Husfeldt!
0: Men också måste säga, bra inhopp av Bergvall som är lite aggressiv där också. Trycker på ordentligt. Alltså, det är viktigt att de som kommer in också. Vi har ju en bra bänk.
1: Och Svanberg som bara var inne några sekunder innan det small direkt.
3: Otroligt. Så,
1: det är en fantastisk generation vi har fått fram.
2: Bra. Husfeldt, vi kommer ringa dig varje morgon. Du är en grym expertkommentator. Nu vill vi att du skriker heja Sverige som om vi hade tagit VM-guld. Du kan börja nu.
1: Heja Sverige! Woo!

0: Tack alla som kom till Strawberry Arena i fredags. Vi bjöd en massa människor på fribiljetter till Foo Fighters. Vi hade förfest, underfest, efterfest, avfest och fest helt enkelt.
1: Fest.
0: Tack också till Quality Globe Hotel som arrangerade med DJs och allting våran stora fest inför Foo Fighters. Nu har vi tackat klart till det hotellet.
2: Nej, vi ska hotellet har vi tackat klart. Men vi ska tacka Jesper Husfeldt också, våran VM-reporter som vi snackade med alldeles nyss om matchen. Han var ju euforisk och lyfte upp för Sverige som att vi ska vinna guld här nu. Men vi får väl se hur det går. Vi kanske ändå ska liksom ta det lite lugnt.
0: Fast man måste väl få flyga när man flyger. Vi är Sverige. Om vi vinner med vi måste få jag säger som Carl-Jan Granqvist på Priden. Man måste ju få suga på karamellen när det är dags.
2: Jo, men det är inte rimligt heller att vi för 3 veckor sedan pratade om hur jävla dåliga de är. Och nu är de bäst i världen.
1: Den magiska generationen som vi har liksom tagit fram. Jo, men alltså vi får vara glada fram till nästa match.
0: Populism, det är fotboll i sin linda. Det svänger fort alltså. Nu alldeles strax, Nicke Borg från Nässjö spelar mittback i svenska landslaget och han har med sig bland annat Def Leppard. Def Leppard var ju på Dalhalla i helgen och jag tror Nicke har en Def Leppard special. Sen har vi väl kassavalvet igång med pengar också, va?
2: Sommarvalvet, ja, precis. Och det är bara smsa vinn till 72104 för att vinna över en halv mille.
0: Ja, vi fortsätter att muta våra lyssnare för att de ska stanna kvar.
3: Fyll din sommar med sol, rock och pengar. För just nu kan du vinna 502 380 kronor i sommarvalvet. För din chans att vinna, smsa vinn till 72104 och lägg summan på minnet. Om du blir uppringd 26 juni och du kan summan, är pengarna dina. Tävlings-smset kostar 19 kronor och du måste vara över 18 år för att tävla. Smsa vinn

0: How you doing? You feel alright?
1: Det finns olika sätt att starta arbetsdagen.
2: Du säger ju att vi ska komma till dig med alla bekymmer vi har. Som är kontoret här.
3: Ja.
1: Eller så hänger du med Nicke Borg som ger dig nonstop rock.
4: En timme utan reklam.
5: Hej, det här är Nicke Borg. Direkt efter morgonrock drar jag igång en timmes nonstop rock.
1: Start klockan 9 på Rockklassiker.
6: God morgon, vi ska börja med att nu på morgonen så kom fängelsedomen mot Marius Borg Höjby, son till Norges kronprinsessa Mette-Marit. Bonusprinsen har åtalats för 40 brott och erkänt sig helt eller delvis skyldig på 25 punkter. Alla parter räknar med att det blir fängelsestraff, frågan var bara hur länge. Han döms nu för bland annat våldtäkter och misshandel. Idag slutar alltså domen på 4 års fängelse. Vårdplatserna i Sverige ökar för första gången på flera år, det här meddelar Socialstyrelsen. Ökningen är på 529 platser jämfört med förra året, men enligt Ekot betyder det fortfarande att 1191 platser saknas. Socialstyrelsen påpekar att Sverige måste kunna möta vårdbehoven, bland annat för att kunna hantera större kriser och massskadehändelser, inte minst kopplat till NATO. Och den här morgonen har förstås dominerats av att Sverige hade VM-premiär tidigt i morse. Strax före 6 i morse säkrade Sverige sin drömseger med 5-1. Sverige spräckte nollan redan i 7:e minuten med Yassin Ayari. Alexander Isak satte sedan 2-0. Tunisien reducerade med ett mål, men i andra halvväg så satte Jökinen 3-1-målet för Sverige. Och Svanberg satte 4-1 efter bara 17 sekunder på plan. På övertid satte Ayari sitt andra mål och slutresultatet blev som sagt 5-1. Det var nyheterna. Jag heter Maria Granström.
7: Sportsnack. Vår rockklassiker presenteras av Unibet. Betting för dig över 18 år. Stödlinjen.se. I samarbete med Byggma Bygghandel. Återförsäljare av Dana Lim.
6: Och sporten fokuserar förstås på Sveriges VM-premiär i morse i mötet mot Tunisien. Sverige spräckte nollan redan i 7:e minuten med Yassin Ayari och i 30:e minuten utökade Alexander Isak till 2-0. Tunisien reducerade med ett mål i 43:e minut, men andra halvlek så utökade Gyökeres Sveriges ledning till 3-1. Och i 83:e minuten gör Sverige ett mål till som först tycks bli bortdömt, men efter var får vi ett mål av Svanberg efter bara 18 sekunder på plan. På övertid gör Ayari sitt andra mål och slutresultatet blir alltså 5-1 och premiärseger för Sverige.
5: Vädret presenteras av UNICEF för alla barns rätt att överleva och utvecklas. Och Radio Play. Lyssna på rockklassiker när och var du vill.
6: Vi får fortsatt molnigt väder och tidvis regn eller skurar i stora delar av landet. Ikväll då väntas en del regnskurar i sydöstra landskapen, medan de västra får mer uppehåll och minskad molnighet. Från runt 12 grader i norr till som mest 18 i söder.
4: Rockklassiker. Starta arbetsdagen med en timmes nonstop rock. Det bästa från 70, 80 och 90-talen. Det här är

förmiddag och tack Morgonrock för den här morgonen. Jonas, Hasse och Linda är tillbaka imorgon bitti igen redan 17:30. Men nu ska jag, Nicky Borg, ge dig 100% rock på jobbet. Extra mycket så här i början på veckan, så att det här blir en bra måndag. Sweet ska du få, Ballroom Blitz. God förmiddag.

Jag frågade förra veckan om tips på vad man kan göra i midsommar. Det kom en hel del mejl, men det löste sig ändå för Nicky Borg minsann, för jag signade upp mig på att ha stalltjänst hela midsommar, vilket betyder i princip att mocka boxar och ta hand om hästarna. Men jag hade ändå tänkt vara hemma, och det där gör jag så gärna. Det är faktiskt någonting som skänker mig väldigt mycket sinnesro att hålla på med de här djuren. Dels för att man är i momentet, så att säga, man är ganska uppmärksam hela tiden på detta. Det går inte att hålla på att stå med något annat, för det kan vara förenat med ren livsfara. Så min midsommar kommer handla ganska mycket om hästskit. Och fortfarande är det här med jordgubbarna det snackas om. Hur dyra kommer de egentligen bli nu till midsommar? Ja, vill man ha jordgubbar så kanske man då får bara pynta lite extra. Det kan det vara värt, för jag älskar jordgubbar.

Idag är chaufförens dag, så alla yrkeschaufförer, sträck på er idag. Jag har en viss förkärlek till lastbilschaufförer. Jag har även turnébusschaufförer då som jag har avverkat. Det lät konstigt. Haft genom åren, men... som sagt, jag tycker att det finns någon så här romantisk grej om att vara truck driver, kanske det, för man har sett massa filmer om detta. Men faktum är att när jag var i USA någon gång så en av mina ljudtekniker, hans bästa vän var en tjej som körde en extremt lång, jag vet inte fan hur lång riktigt, långtalare då. Och vi dök på henne på något truckstopp då, där vi stannade med turnébussen. Så jag fick hoppa in i den här hytten då. Det är lite fränare kanske än vissa europeiska lastbilar då. Och så fick jag göra den här klassiska grejen, dra i det här snöret och tuta med den här tutan. Och ja, det kan jag säga att det var ett moment för mig, levde jag på väldigt länge. Men som sagt, alla chaufförer, yrkeschaufförer, sträck på er idag, för idag är det eran dag.

0: en låt som jag inte har spelat på jättelänge har jag plockat fram för dig, nämligen Monkey Business med Skid Row. Ja, du som kan din Skid Row, du vet såklart vilken platta den är ifrån och vilket år det handlar om. Det är nämligen dags för rockåret alldeles strax, så häng kvar för det. Men först ska vi lyssna till vädret, och det blir så här.
1: Vädret presenteras av UNICEF, för alla barns rätt att överleva och utvecklas. Och Radio Play, lyssna på rockklassiker när och var du vill.
2: Vi får fortsatt molnigt väder och tidvis regn eller skurar i stora delar av landet. Ikväll då väntas en del regnskurar i sydöstra landskapen, medan de västra får mer uppehåll och minskad molnighet. Från runt 12 grader i norr till som mest 18 i söder.
3: Det finns tre saker man vill öppna när det är fredag. En kall dryck. Locket till en fylld grill. Och portarna till sommarvalvet. För din chans att vinna 502 380 kronor.
4: Smsa VINN till 72104.
3: Lägg summan på minnet, för om du blir uppringd fredag 26 juni och du kan summan, är pengarna dina.
4: Tävlings-smset kostar 19 kronor och du måste vara över 18 år för att tävla.
3: Smsa VINN till 72104 för din chans att vinna 502 380 kronor i sommarvalvet 26 juni.

U2, ett av tidernas bästa band. Kan du inte få nog av morgonrock? Lyssna när och var du vill på det bästa från varje morgon i Morgonrock Daily.

0: med Nicke Borg.
1: Det är dags för rockåret, programpunkten där du får tre låtar i rad från ett och samma år. Så blickar vi tillbaka på det året och minns händelser, men framförallt musik. Och nu ska vi till 1991. Då spelade ju Guns N' Roses sina klassiska gigs på Globen. Två gigs blev det någon månad innan Use Your Illusion-plattorna hade släppts. Där var man ju. Och det var Skid Row förband, men redan i december 91 så var man tillbaks i Sverige och spelade på Isstadion och jag tror Lisebergshallen, när man kommer inte riktigt ihåg. Men jag var i alla fall på Stockholms-gigget. Och då hade de med sig Elegance som förband. Både Skid Row och Elegance var i sin absoluta peak här. Så otroligt bra. Det jag kommer ihåg från Elegance-gigget var att de spelade så sjukt starkt. Det brukar ju annars förbanden inte få göra. Men Skid Row hade väl sagt typ att spela så starkt ni vill. Det gör ingenting, för vi kommer ändå spela skiten ur er ungefär. Det var i alla fall en otroligt minnesvärd kväll där i december 1991. Bodde inte ens lilla Nicke Borg i Stockholm. Åkte vi upp där, tog tåget som man brukade göra ifrån Nässjö. Och här har du då Skid Row ifrån Slave to the Grind, som hade släppts 91. Det här är Monkey Business på Rockklassiker i rockåret.

0: episk video, en episk låt. Episka live-framträdande har det blivit med den här låten. Hela Use Your Illusion är ju bara episkt alltihopa. Året var 1991 i alla fall, rockåret som du hörde här nu. Nirvana innan med Smells Like Teen Spirit och först ut Skid Row Monkey Business. Visste du att den här låten November Rain hette Sweet Lorraine i ett tidigt skede? Ja, jag som gammal Guns N' Roses bootleg-samlare hade ju en hel del bootlegs med så här demo och repinspelningar, ja, ifrån replokalen. Och då finns det en väldigt udda version på November Rain, som sagt, är döpt till Sweet Lorraine där. Men nu har jag sålt alla de här bootleggen till en annan glad Guns N' Roses samlare. Så där får de leva vidare. Vi får se vad det blir för år imorgon. Då är rockåret tillbaka. Men nu här närmast på rockklassiker skulle få Ram Jam, Billy Idol och Nickelback bland annat. Så häng kvar.
1: Fyll din sommar med sol, rock och pengar. För just nu kan du vinna 502 380 kronor i sommarvalvet. För din chans att vinna, smsa VINN till 72104 och lägg summan på minnet. Om du blir uppringd 26 juni och du kan

Ram Jam, Blackberry här på Rockklassiker, och ZZ Top är ju på gång till Sverige. Den här veckan kan du vinna konsertbiljetter för att se dem live i Malmö den 30 juni. Så de är också där på Dalhalla, Rättvik. Så lyssna på Rockklassiker klockan 16.30 i eftermiddag. Alltså var med och tävla i tre intron på 30 sekunder. Klarar du låtarna så är två biljetter dina för att se ZZ Top i Malmö nu den 30 juni alltså. Lycka till!

0: No more Mr. Nice Guy, Alice Cooper på Rockklassiker denna måndag när jag och Nicke Borg ger dig 100% rock på jobbet. Jag är varje måndag, tisdag, onsdag, torsdag och fredag. Men inte nu på fredag, för nu är det midsommar, min son. Kort vecka, skönt tycker jag det, säkert du också. Och vädret, ja, bor man mellan Sverige och neråt så ser det ju riktigt bra ut i alla fall. Det tycker jag att vi förtjänar. Bra midsommarväder. Men häng kvar i alla fall, för du ska alldeles strax få AC/DC, Extreme och Def Leppard bland annat.
1: Morgonrock med Jonas, Hasse och Linda.
2: Ja, 5-1 mot Tunisien och imorgon bitti är Morgonrock ute på tunn is igen.
3: Vi är också tillbaks med det senaste från nöjesvärlden i Nöjesnytt med Linda.
4: Dessutom så fortsätter ju kommentatorsduellen och en 85-tums TV står på spel. Är du Sveriges bästa fotbollskommentator, då ringer oss imorgon.
2: Dessutom kan du vinna 10 000 spänn strax efter klockan 8. Vi börjar 5.30 varje morgon. Och är det så att du missar någonting i Morgonrock kan du alltid lyssna i efterhand på våran podd. Morgonrock Daily finns på Podplay.
5: Morgonrock presenteras av Ford e-Custom, elektrisk transportbil från Ford.

Def Leppard, när klockan har slagit strax efter 11. God förmiddag, säger jag, Nicky Borg, till dig som har rattat in rockklassiker eller hänger kvar här sen morgonrock. Det har ju varit fotbollsfest hela morgonen. Det ska prata lite mera om alldeles strax, men det är väl ingenting som du har missat kanske. En annan grej som du absolut inte får missa dock, det är att på midsommarafton kör vi en topp 100 ifrån 80-talet här på rockklassiker. Dansrundstången, jordgubbstårtar och lilla nubben och allt det där, men med en 80-talsinramning. Jag tänker lite grann på, för då har du säkert koll på, att jag älskar 80-talet, att jag håller på nu med någon sorts 80-talsfrisyr igen. Till det är så här att frisyren under 80-talet är min favoritgrej utöver musiken. Jag håller på att odla en mullet. Vi får se om det blir något vettigt av det där eller inte. Men i alla fall, häng här på Rockklassiker med start klockan 10 på midsommarafton, så blir det en 80-talsspecial. De 100 bästa låtarna från 80-talet. Perfekt att fira midsommar med Rockklassiker och 80-talet.

0: fotbollsyra i Sverige. Sveriges första match i VM. Här har du en riktig fotbollslåt avverkad av Jack White och White Stripes. Eller jag tror inte han tänkte på det när han skrev låten Seven Nation Army. Men det har ju blivit ett riktigt monster överallt. Inte bara fotboll såklart. Så här. På läktare så vrölar man helt enkelt det här riffet. Seven Nation Army. Mera musik ifrån 70-80 och 90-talen ska du få alldeles strax. AC/DC, Tom Petty och Bruce Springsteen ligger i pipeline, så häng kvar här på Rockklassiker.
1: Det finns tre saker man vill öppna när det är fredag. En kall dryck. Locket till en fylld grill. Och portarna till sommarvalvet. För din chans att vinna 502 380 kronor.
2: Smsa VINN till 72104.
1: Lägg summan på minnet, för om du blir uppringd fredag 26 juni och du kan summan, är pengarna dina.
2: Tävlings-smset kostar 19 kronor och du måste vara över 18 år för att tävla.
1: Smsa VINN till 72104 för din chans att vinna 502 380 kronor i sommarvalvet 26 juni. Rockklassiker.

svängarna som finns i sommarvalvet här på Rockklassiker. Jag visste, nu drar vi igång sommarvalvet. Det är återigen över en halv miljon som ligger där då varannan vecka. Så nästa fredag, inte nu på fredag utan nästa fredag, då är det deadline klockan 15.00 och sen ska pengarna tävlas ut. Så fram till dess så kan du dundra på med sms då. Du skriver vint 72104. Kostar 19 kronor och så är det där med 18 års gräns. Det där har du koll på. Ursäkta. Och sen är det summan då. 502 380 kronor kan du vinna nästa fredag. Så lägg summan på minnet. Skriv ner den redan nu. Även att det bara är en måndag. 502 380 kronor alltså. Så drar du några sms där. Så har du chans till de här pengarna nästa fredag. Stort lycka till!

0: Joey Tempest har myntat mitt nya favorituttryck utan att han ens vet om det. Janina Fors brukar alltid hitta på skojgrejer med artister han intervjuar, men då hade Joey låtit hälsa via sitt management att no funny business. Han var inte med på en massa lekar och grejer. Han vill bara prata om nya plattan och sånt där, Joey Tempest. Så det där kan man känna igen sig ibland när man blir intervjuad. Det händer inte det superofta längre, men att man vill liksom bara prata om något seriöst, och så är det någon rolig journalist som vill göra någonting kul, typ Janina Fors. Så nu ska jag bara säga det, när gäller allting. No funny business. Bra där, Joey. Superstitious i alla fall med Europe, album aktuella. Och så hade de med den här öppningen på Sweden Rock då också. Annonserade de att man ska headlina nästa år Sweden Rock. Så nu har vi det att se fram emot redan nu.
1: Full tank, full volym på rockklassiker. Gå inte på tomgång i sommar. Roadtrippen är räddad. Vi fyller upp din tank och ger dig dessutom chansen att dubbla vinsten. Tävla på Rockklassiker varje eftermiddag klockan 2:30.
2: Full tank, full volym presenteras av Q-stars tankningsapp.
1: Det här är Rockklassiker.

Det är så roligt med Iron Maiden att de är ett sånt favoritband hos alla, äldre, yngre och allt däremellan. Och sen spelar det ingen roll om man är punkare, hårdrockare eller gillar pop, nästan skulle jag kunna säga, så gillar man Iron Maiden. Det är något speciellt med deras musik, deras image, det här med Eddie och allting, och att någonstans har de haft ett ganska eget sound, måste man säga, hela vägen, även om det har utvecklat sig lite grann. Jag såg bland annat att min vän Johnny i Social Distortion delade ett klipp på Iron Maiden och deras öppning med Murders in the Room Org från en festival runt om i Europa. Jag trodde inte att han var ett Iron Maiden-fan till exempel, men det visade sig att han var. Rammstein är ett annat band som nästan alla älskar, och det kan ju också bero på att de har världens fräckaste scenshow. Det här är America, mitt i lunchen här på Rockklassiker.

0: Lite på allmän begäran ska du få Linda Fyrebos opera för Sverige. Lindas fotbollslåt alldeles strax som vi premiärade i morse. Jag säger inte mycket mer. Har du inte hört den så har du någonting väldigt speciellt att se fram emot. Du ska också få Accept och Green Day, så häng kvar här på Rockklassiker.
1: Fyll din sommar med sol, rock och pengar. För just nu kan du vinna 502 380 kronor i sommarvalvet. För din chans att vinna, smsa VINN till 72104 och lägg summan på minnet. Om du blir uppringd 26 juni och du kan summan, är pengarna dina. Tävlings-smset kostar 19 kronor och du måste vara över 18 år för att tävla. Smsa VINN till

Jo då, lyckan var total i morse hos Morgonrock när Sverige gick och vann mitt i sändningen. Och då passade Linda på att presentera sin nya VM-låt Opera för Sverige, featuring våran musikproducent Mats Liljenberg. Ja, jag säger så här, varsågod.

Ja, jag pratade ju om Seven Nation Army och White Stripes alldeles nyss. Så har du ytterligare ett bevis på då att det är den här låten som gäller när det är fotbolls-VM. Linda Fyrebo tar operationer alltså för Sverige. Vill du höra låten igen, då får du faktiskt ringa ner eller mejla Micke Dahl i eftermiddag. Men stort grattis till Sverige, och inte fan visste jag att Linda kunde sjunga opera.

0: Still Loving You Scorpions här på Rockklassiker. Nicke Borg heter jag. Jag hoppas att du har en bra måndag. Om du, precis som jag, bor i Stockholm så kanske du var på Rosendal Garden Party i helgen. Där var jag en liten sväng igår alltså. Och jag fastnade för en meditationshörna som handlade om naturskog. Och det tänkte jag prata lite mer om alldeles strax. Annars var jag mest där för att min flickvän jobbade. Man kan säga så här. Min reaktion, eller vad jag tog med mig från Rosendal Garden Party, var att det var motsatsen till Sweden Rock Festival-publiken. Så att säga.
1: Morgonrock med Jonas, Hasse och Linda.
2: Italien är femma. Oj. På listan.
3: Men vi alltså, ska de är ju ofta snygga, men de kan vara lite för petita för oss nordiska kvinnor.
4: Hur är en man petit, Linda?
3: Ja, men de är ju verkligen då snygga, men de kan vara lite tunna i kroppen liksom, så man känner sig som en större i hälften.
4: Ja, så du, Linda, du gillar feta grabbar. Har du mitt nummer? Morgonrock är tillbaka imorgon bitti. Vi börjar alltid 5:30.
5: Morgonrock presenteras av Ford e-Custom, elektrisk transportbil från Ford.

Klockan är strax efter ett. Du lyssnar på rockklassiken. Nicke Borg heter jag. Finns med dig i en knapp timma till innan världens bästa Micke Dahl kliver in här i studion och tar över. Men som sagt, jag var på Rosendal Garden Party i helgen. Igår rättare sagt. En liten kortis. Det är inte riktigt min cup of tea så att säga. Men väldigt välorganiserat och coolt hade de gjort det. Lite motsatsen till Sweden Rock Festival musikmässigt och publikmässigt, men samma sorts proffsighet när det gäller att göra en ballfestival och en cool inramning. Jag fastnade för någonting som Greenpeace hade där som heter Naturskogen tror jag, .se. Jag ska forska lite mer i detta och berätta. Men kontentan var att det var så intressant, för att det var ju väldigt mycket miljötänk och sådär kring den här festivalen. Men samtidigt så var man ganska så negativa och riktade skarp kritik mot den gröna omställningen, som i sin tur då betyder avverkning av massvis med naturskog för att skapa plats och utrymme. Och till exempel vindkraftverk eller vad det nu kan tänkas vara. Och man får då separera det här med naturskog och någon jävla granodling, det är verkligen inte samma sak. Så när vissa politiker skriker om att skogen har jättebra tillväxt i Sverige och skogen mår jättebra i Sverige, så är det faktiskt inte alls så. Ursäkta, naturskogen kan man inte bara avverka och tro att man kan ersätta den med några jävla granar. Nej, den återhämtar sig aldrig, jag kanske om 1000 år alltså. Och naturskogen, det kan du forska lite mer om du vill under dagen, den är kanske den viktigaste skogen vi har på den här planeten. För det är så.

0: Metallica tillsammans med Marianne Faithful, The Memory Remains här på Rockklassiker. Och alldeles strax ska du få Bon Jovi, Steppenwolf och Def Leppard. Så häng kvar här på Rockklassiker.
1: Det finns tre saker man vill öppna när det är fredag. En kall dryck. Locket till en fylld grill. Och portarna till sommarvalvet. För din chans att vinna 502 380 kronor.
2: Smsa vinn till 72104.
1: Lägg summan på minnet, för om du blir uppringd fredag 26 juni och du kan summan, är pengarna dina.
2: Tävlings-smset kostar 19 kronor och du måste vara över 18 år för att tävla.
1: Smsa vinn till 72104 för din chans att vinna 502 380 kronor i sommarvalvet 26 juni. Det här är Rockklass.

jordgubbstårta och nubbe. Vårat midsommarbord är fyllt med klassiker. På fredag lirar vi de 100 bästa låtarna från 80-talet. Midsommar på rockklassiker. Topp 100 från 80-talet.

Jag har en kompis som precis som alla andra var väldigt exalterad i morse över fotbollen. Men det roliga var att han var nästan lika exalterad i fredags över Foo Fighters konsert på Strawberry Arena. Det måste ju betyda att Foo Fighters var fruktansvärt bra om man jämför med hysterin kring vinster i morse då. Var du på gigget? Vann du biljetter dit här på Rockklassiker? Du får gärna mejla mig på nickatrockklassiker.se och berätta vad du tyckte om Foo Fighters, för att jag har förstått att det var faktiskt väldigt bra. Nu kan jag känna mig lite, alltså att jag var lite negativ. Jag tycker inte Foo Fighters har gjort sådär jättebra skivor på de senaste åren, och sist jag såg dem var de inte så superroliga. Men ja, det här fick jag kanske äta upp då. Jag var inte där och nu ångrar mig lite grann. Foo Fighters spelade alltså i fredag, så maila mig på nickatrockklassiker.se om du var där och berätta.

0: David Bowie, Heroes på rockklassiker. Passande låt idag, fotbollsyra min sann. Och Micke Dahl kommer att prata vidare om detta såklart i eftermiddag. Glöm inte att du har chans att vinna ZZ Top-biljetter hos Micke runt klockan 16:30. Vi hörs igen imorgon. Samma tid som vanligt, förmiddagen här på rockklassiker. Micke Borg heter jag, önskar dig nu en fortsatt fin måndag eftermiddag och ett stort tack för att du lyssnar.
1: Full tank, full volym på rockklassiker. Gå inte på tomgång i sommar. Roadtrippen är räddad. Vi fyller upp din tank och ger dig dessutom chansen att dubbla vinsten. Tävla på rockklassiker varje eftermiddag klockan 14:30.
2: Full tank, full volym presenteras av Q-stars tankningsapp.
3: Det här är rockklassiker.

Hur är det? Är du vaken? Sitter du halvsover på jobbet? Var du uppe tidigt och kolla fotboll i morse? Kan tänka mig det. Vad bra då, då är det bara att hänga kvar på rockklassiker så får du 100% rock på jobbet och då kommer du definitivt inte att somna. Jag har ju inte till bland annat Judas Springs Living After Midnight. 2 i klockan! God morgon! Välkommen hit, säger jag som heter Micke Dahl och drar igång en ny tävling alldeles om en liten stund där du kan vinna en full tank med Q-Stars tankningsapp. Det är du, känn på den, ta chansen vet jag. Berätta mer om den tävlingen alldeles strax. Och lite Guns N' Roses, Led Zeppelin och framförallt Soul Asylum att bjuda på innan dess. Måndag eftermiddag, full fart framåt. Tack för att du lyssnar.

0: 12 minuter efter två denna måndag då många är segerrusiga efter 5-1 för Sverige mot Tunisien i första matchen i fotbolls-VM. Häftigt! Härligt! Men nu är det faktiskt din tur att vara med och tävla. En ny tävling som jag ska köra igång nu som kommer att köra hela sommaren. Där du kan vinna två stycken fulla tankar till din bil. Och det här är ju perfekt för sommarens resor. Ring nu och anmäl dig på 020 410 410. Det handlar om, ja, det är en introtävling. Du får höra ett kort intro. Gissar du rätt på både titel och låt slash artist, ja men då vinner du en full tank. Sen kan du välja att dubbla vinsten också genom kvitt eller dubbelt. Men anmäl dig nu alltså på 020 410 410 och du kan få fylla din tank med Q-Stars tankningsapp.
1: Fyll din sommar med sol, rock och pengar. För just nu kan du vinna 502 380 kronor i sommarvalvet. För din chans att vinna, smsa VINN till 72104 och lägg summan på minnet. Om du blir uppringd 26 juni och du kan summan, är pengarna dina. Yay! Tävlings-smset kostar 19 kronor och du måste vara över 18 år för att tävla. Smsa VINN

Du vet väl att vi trycker på med ännu mer rock på Radio Play. Lyssna på rockklassiker i Radio Play-appen. Rockklassiker

0: to you. That's Out of Hell, Meatloaf i Rockklassiker. God eftermiddag.
1: Full tank, full volym på Rockklassiker.
2: Presenteras av Q-stars tankningsapp.
0: Mm, tävlingsdags. Vem är med mig på telefon?
3: Anders Berntsson.
0: Tjenare, hur mår du?
3: Jo då.
0: Vad gör du?
3: Jag kör tåg.
0: Men du kör bil privat i alla fall?
3: Ja, men.
0: Ja, och så tänkte du så här, nu ska jag vara med och tävla här så jag kan fylla på min tank.
3: Ja.
0: Inte bara en gång utan kanske också två gånger.
3: Ja, absolut.
0: Och det med hjälp av Q-stars tankningsapp. Då är det så här nämligen att det du kommer att få höra nu, det är ett kort intro. Du ska kunna låttitel, du ska också kunna säga grupp och artist.
3: Ja.
0: Mm. Och gissar du rätt på den, då får du en full tank med Q-stars tankningsapp. Men, då kan du också sen satsa en kvitt eller dubbelt. Är du med?
3: Ja.
0: Är du redo att köra då?
3: Ja, men.
0: Bra, då kör vi. Intro nummer ett kommer här. Jag söker alltså både titel och grupp. Mm, du får lite betänketid här också. 10 sekunder.
3: Nej, vad fan. Nej.
0: Ingenting som dyker upp i huvudet.
3: Starship.
0: Där gick tiden ut. Tyvärr, ingen full tank med Q-stars tankningsapp för dig. För det var Survivor och Burning Heart. Men vem vet, du kanske får chansen någon annan gång i sommar. Lycka till då i så fall.
3: Tack så mycket.
0: Ha det bra, hej hej. Och nästa chans att vara med och tävla kommer imorgon. Alltså, ska vi säga, ungefär vid 2:30. Rycket då, var redo då. Häng med nu också. Mer av 100% rock på jobbet här på Rockklassiker. No Doubt och Van Halen alldeles strax här och nu. Ebba Grön.

0: eftermiddag och en segerrusig måndag då Sverige besegrade Tunisien i sin inledningsmatch i fotbolls-VM med 5-1. Och det står att Tunisiens förbundskapten, ja, hon får förmodligen kicken efter det här. Snacka om, det är inte många chanser man får som förbundskapten inte. Nej, 5-1 förlust. Tack för kaffet, hej då. Hörru du, vi har dragit igång sommarvalvet nu också. Så nästa fredag, då kan du vinna över 500 000 kronor. 502 380 kronor, skriv ner summan. Blir du uppringd alltså nästa fredag den 26 juni. Och du kan summan så är pengarna dina. Men för att vara med och tävla, då behöver du plocka upp mobilen. Du behöver skicka ett sms med ordet VINN. Det här gör du till nummer 72104. Kostar 19 spänn. Du ska ha fyllt 18 också för att vara med och tävla. Men fredag den 26. 502 380 kronor att vinna.
1: Morgonrock med Jonas, Hasse och Linda.
2: Ligger år i Norrland.
3: Ja, men det där. Ja, okay.
4: Ja, Norrland är en svävande gräns. Vissa säger att det är Sollentuna, andra säger att det är AIK, att det är norr om Dalälven. Åre ligger i Jämtland.
3: Men det säger att Gävle är Norrland.
2: Ja. Min fråga var inte så dum, det märker jag. Ni famlar verkligen. Men vi går vidare så behöver inte ni framstå som så dumma i alla fall.
3: Ja,
2: okay.
4: Morgonrock är tillbaka imorgon bitti. Vi börjar alltid 5:30.
5: Morgonrock presenteras av Ford e-Custom, elektrisk transportbil från Ford.

0: doing? You feel all right?
1: Missade Morgonrock med Jonas Nilsson, Hasse Brontén och Linda Fyrebo i morse.
2: Och i en rondell så ramlar kvinnan ur bilen. Föraren märker inget, åker vidare. Blir kontaktad av polisen flera mil från rondellen.
3: Tecken på ett bra äktenskap.
1: Oroa dig inte, för du kan alltid lyssna på alla program igen i Morgonrock Daily. Lyssna på Morgonrock var och när du vill på podplay.se eller i podplay-appen. Tillbaka.
4: Go ahead, rock my world.
1: Tillbaka till rocken. Det bästa från 70, 80 och 90-talen.
5: Det här är rockklassiker.

Här är rockklassiker med den bästa rocken från 70, 80 och 90-talen och just 80-tal här och nu med AC/DC. You shook me all night long. Ja, kan du tänka dig, det var ju 80-tal med Maiden för en stund sedan också, med The Trooper. Och just det med 80-tal, det ska vi fokusera på lite extra när det handlar om midsommarafton. Ja, jag vet, det kommer att vara dans runt stången då. Det kan man väl göra till rockmusik också. Det kanske ska ätas jordgubbstårta och det kanske ska tas en liten nubbe också. Men här på rockklassiker tänkte vi att vi förgyller din midsommarafton med tidernas bästa rock från 80-talet. Vi drar igång en topplista som heter Topp 100 från 80-talet, midsommarspecial. Den drar vi igång klockan 10 och så tar vi dig då med hjälp av tidernas bästa och största rocklåtar genom det här decenniumet som format så många. Så häng med hela vägen till nummer 1 när vi räknar ner de största låtarna från 80-talet nu på fredag. Det handlar om Topp 100 från 80-talet, midsommarspecial. Bara på rockklassiker.

0: resande fot med 100% rock på jobbet. Här och klassiker Clash, London Calling, och för det Toto Africa. Kan vi resa tillbaks i tiden också, om någon nu har missat det, så vann ju Sverige sin första match i fotbolls-VM. Det handlar om herrarna som är på besök over there, ja, just nu i Mexiko då. Spelade Tunisien med 5-1, får fantastiska recensioner från utländsk media. Sverige krossade Tunisien, Sverige visade klass, skriver danska TV2. En maktdemonstration av Sverige som fullständigt utklassade Tunisien, det här skriver franska RMC Sport. Och Gyökeres och Isak stärkte sina anspråk på att vara det hetaste anfallsparet i VM. Där skriver The Athletic. Hetare någonsin alltså de svenska fotbollsherrarna, eller åtminstone på länge. Så därför så bjuder jag både på Burning Heart och Light My Fire i 100% rock på jobbet efter det här.
1: Det här är rock-

Klassiker 100% rock på jobbet. Från att promenera tillsammans med Dire Straits till att åka. Varför inte åka lastbil, taxi eller buss? Och framförallt hylla de som kör lastbil, taxi eller buss, nämligen chaufförer. Det är chaufförens dag idag. Den är till för att uppmärksamma och hylla det viktiga arbete som landets yrkeschaufförer utför. Så en liten trudelutt för alla chaufförer.

Hörru du, 15 juni 1989 då släppte Nirvana sin debutplatta Bleach. Och lite drygt två år senare så släppte man ju Nevermind, ett spår från den här nu. Här är In Bloom i 100% rock på.

0: faktiskt vinna konsertbiljetter för att se dem live i Malmö Arena den 30 juni. Om du lyssnar på min tävling, och framförallt är med i min tävling, tre intron på 30 sekunder ungefär vid 4:30. Klarar du alla tre intron med tre korrekta låttitlar så har du två biljetter till att se ZZ Top i Malmö alltså den 30 juni. Lycka till då!
1: Vädret presenteras av UNICEF för alla barns rätt att överleva och utvecklas. Och Radio Play. Lyssna på rockklassiker när och var du vill.
0: Måndag, sen eftermiddag och kväll, som i Götaland bjuder på ganska klart väder på sina håll. Växlande molnighet för den delen, men 15-17 plusgrader i alla fall. Svealand, mestadels mulet och en hel del regn, framförallt i Stockholms län. 12-15 plusgrader och mulet även i norr, men uppehållsväder i alla fall. Och 6-12 plusgrader.
2: Full tank, full volym på rockklassiker. Gå inte på tomgång i sommar. Roadtrippen är räddad. Vi fyller upp din tank och ger dig dessutom chansen att dubbla vinsten. Tävla på rockklassiker varje eftermiddag klockan 2:30.
3: Full tank, full volym presenteras av Q-stars tankningsapp.
2: Det här är rockklassiker.

0: How you doing? You feel alright?
1: Missa du Morgonrock med Jonas Nilsson, Hasse Brontén och Linda Fyrebo i morse.
2: Så folk är ju inte kloka.
3: Nej, det är klart att man inte ska göra så här.
4: Nej, men jag tycker att man ska ha straff såklart. Det ska svida ordentligt i plånkan. Sitta i fängelse.
3: Det hade räckt att de kastade in en kolosseum där och så hystar de in en lejon.
1: Oroa dig inte, för du kan alltid lyssna på alla program igen i Morgonrock Daily. Lyssna på Morgonrock var och när du vill på podplay.se eller i podplay-appen. Tillbaka. Let's get back to it. Till rocken. Let's get down to it. Det bästa från 70, 80 och 90-talen. Det här är rockklassiker.

0: Strax fram efter fyra, måndag eftermiddag och tack för att du lyssnade på oss. Det här är rockklassiker med 100% rock på jobbet.
1: Scorpions, no one like you, nej. Du är unik, tänk på det. Unika är också de i vår morgonshow. Då handlar det om morgonrock. Lyssnar man på dem varje morgon, ja men då får man alltid lära sig någonting. Imorse fick vi lära oss att kamelen kommer från Nordamerika och botox användes från början till att bota skelning. Vad du får lära dig imorgon, ja men det får du reda på när du lyssnar på dem. De finns här i studion från 05:30.

0: pepplåt nummer ett, om du frågar mig. Och även om du inte frågar mig så säger jag att det är pepplåt nummer ett. Salvador True, Metallica 17 efter 4. Micke Dahlsson säger hej och god eftermiddag. Vi hörde Springsteen innan också, just 15 juni då, som dagens datum 1988. Det var då Springsteen stod i ett fönster på sitt hotell med bara kallingarna och kramades med en kvinna som inte var hans fru. Och en fotograf fick syn på det här, tog en bild och den här bilden spreds. Det var ju med en av medlemmarna i bandet. Nej, det var inte Clarence Clemons. Det var Patti Scialfa. Och numera, sen 1991, hans fru också för den delen. Men den här bilden konfirmerade alla rykten då att Bruce och Patti hade en affär. Och så var det också. Vad lär man sig av det? Jo, fäll alltid persiennen. Jag kan lära dig någonting annat. Fortsätt lyssna på rockklassiker så kan du få vara med och tävla om Sissi Topp-biljetter. Se dem på Malmö Arena den 30 juni. Du har chansen, om du får chansen, i tre intron på 30 sekunder.
1: Fyll din sommar med sol, rock och pengar. För just nu kan du vinna 502 380 kronor i sommarvalvet. För din chans att vinna, smsa VINN till 72104 och lägg summan på minnet. Om du blir uppringd 26 juni och du kan summan, är pengarna dina. Tävlings-smset kostar 19 kronor och du måste vara över 18 år för att tävla. Smsa VINN till 72104 för din chans att vinna 502 380 kronor i sommarvalvet. Välkommen till rockklassiker. Oh, yeah! Alltid med det bästa från 70, 80 och 90-talen.

0: Sunrise Avenue heter gruppen. Fick vi titeln också strax efter 16:30 måndag eftermiddag. Det här är rockklassiker 100% rock på jobbet. Och det är tävlingsdags.
1: Tre intron på 30 sekunder.
0: Det är dags att ringa 020-410-410 om vi var med och tävla i tre intron på 30 sekunder. Och vad tävlar man om den här veckan? Jo, vet du vad? Biljetter för att se ZZ Top på Malmö Arena den 30 juni. Malmö Arena den 30 juni, ZZ Top. Vill du vara med och tävla om biljetter för att se dem där? Då är det nu du ska ringa 020-410-410.

0: Och var det pistvakt sjöng en gång i tiden. 2, 4, 6, 8. Bäverhojt, va? Så var det. Det här är en annan version av den låten. TRB, 2468 Motorway. 9:05 är klockan.
1: 3 intron på 30 sekunder presenteras av Cancerfonden.
0: Och vänta inte med att boka läkarbesök om någonting känns fel i kroppen. Det där med tidig upptäckt, det är jätteviktigt. Det kan rädda livet. Janne, välkommen till Rockklassiker.
2: Tack så mycket.
0: Tack. Och jag har ju redan konstaterat att jag hittade dig någonstans nere i södra Sverige, eller hur?
2: Ja, det stämmer. Ja. I Hörby.
0: Ja, välkommen hit då.
2: Ja. Tack.
0: Och du har ju nu chansen att vinna biljetter för att se ZZ Top i Malmö Arena den 30 juni. Är det ett favoritband?
2: Ja, bland många.
0: Bland många, ja. För det här med många favoritband, det kan ju löna sig när man ska vara med och tävla i 3 intron på 30 sekunder. För då kanske man kan många olika låtar också, eller hur?
2: Precis, nu sa jag kanske för mycket.
0: Nej, vi får se. Jag har fått en trippel här av min musikproducent. Jag kommer att spela upp de här korta introna för dig. Och du får föreslå låttitlar och fixar du alla 3 rätt. Så får du se ZZ Top 30 juni. Ska vi köra?
2: Ja, vi kör.
0: Då kör vi. Här kommer nummer 1. Varsågod, Janne. Nummer 2. Nummer 3.
2: Eller är du rätt kör?
0: Alltså jag hörde inte vad du sa på första. Vad hade du för förslag på första? Van Halen sa du, men vad sa du för titel?
2: Ain't talking about love.
0: Ja, precis. Den klämde du in. Där hade du rätt. Andra fick ingen förslag på, va?
2: Nej, precis. Jag hörde faktiskt jävligt dåligt sist. Där hörde jag knappt någonting.
0: Nej. Attans, vilken otur. Men det var ju Lundell. Oh, lala, jag vill ha dig i den andra. Och Born to be my baby var ju den tredje.
2: Ja. Oh. Ja, fan. Så är det ibland.
0: Så är det ibland. Janne?
2: Ja.
0: Du sa lite för mycket kanske.
2: Ja.
0: Rub it in bara. Janne, bra kämpat. Tack för att du lyssnar. Hoppas du fortsätter med det och en fortsatt bra dag.
2: Absolut, och tack detsamma.
0: Hej. 3 intron på 30 sekunder. Tävlingen återvänder vid 16:30 imorgon. Japp, du har chansen då att vinna biljetter för att se ZZ Top i Malmö Arena 30 juni.

0: Heavens on fire, Kiss i rockklassiker. Svenska herrlandslaget i fotboll är också on fire. Seger med 5-1 tidigt i morse svensk tid mot Tunisien. Och nu får Tunisiens förbundskapten troligtvis sparken också för den delen. Ett land som många tror kommer att vinna VM, det är ju Spanien. De spelar redan klockan 18 ikväll faktiskt mot Kap Verde. Ska jag kolla lite på den matchen. Du bara fortsätter att lyssna på rockklassiker så hänger jag med dig ända till strax före klockan 6. Bryan Adams, Sex Pistols och Alice Cooper på Gels.
1: Vädret presenteras av UNICEF för alla barns rätt att överleva och utvecklas. Och Radio Play. Lyssna på rockklassiker när och var du vill.
0: Väderkartan då som gäller för resten av den här måndagen bjuds på soligt eller växlande molnighet i Götaland och 14 till 17 plus grader i Svealand, mestadels mulet väder, en hel del regn i Stockholms län. Och temperaturen någonstans mellan 12 och 15 plus grader. Och i norr, mulet där också, men uppehållsväder och 6 till 11 grader varmt.
2: Full tank, full volym på rockklassiker. Gå inte på tomgång i sommar. Roadtrippen är räddad.

0: How you doing? You feel alright?
1: Missade du Morgonrock med Jonas Nilsson, Hasse Brontén och Linda Fyrebo i morse?
2: Jag läste att Anders Bagge har fobi för äpple.
3: Jag har fobi för familjen Wahlström på TV.
2: Är det han på Skansen då eller?
3: Nej, Pernilla och gäng.
4: Wahlberg.
3: Wahlberg, du ser.
1: Oroa dig inte, för du kan alltid lyssna på alla program igen i Morgonrock Daily. Lyssna på Morgonrock var och när du vill på podplay.se eller i podplay-appen.
5: Hela vägen hem efter jobbet
6: med nonstop rock.
7: Let's get the rock out of here.
6: Det bästa från 70, 80 och 90-talen. Rockklassiker.

Njutbarter från 80-talet tillsammans med Alice Cooper. He's back, the man behind the mask. Det här är rockklassiker, välkommen hit. Denna måndag som inleder midsommarveckan. Fredag ska det dansas runt stången. Det ska göras lite små grodor, en och annan meniskel eller hälsenan ska gå. Jordgubbstårta ska ätas och lilla nubben ska drickas. Och då tänkte vi så här på rockklassiker att vi förgyller din tillvaro med att köra tidernas bästa rock från 80-talet. Då får du en komplett midsommarafton. Och det här drar vi igång med redan klockan 10. Och så tar vi dig då med hjälp av tidernas bästa och största rocklåtar genom det här decenniet som format så många. Så du kan hänga med hela vägen till nummer 1 när vi räknar ner de största låtarna från 80-talet. Det gör vi nu på fredag. Det handlar om topp 100 från 80-talet, midsommarspecial. Och det får du bara på rockklassiker.

För dig som vill ha äkta musik, äkta känslor. Det här är Rockklassiker. Med det bästa från 70, 80 och 90-talen.

0: Jag vet inte om du har uppmärksammat det att vi har dragit igång sommarvalvet. Jag kommer att tänka på det här med Primitives och Crash. Kommer jag tänka på Cash. Nästa fredag då kan du vinna över 500 000 kronor. Det är så mycket pengar som ligger i sommarvalvet. Närmare bestämt 502 380 till antalet. Lägg den här summan på minnet. För blir du uppringd av vår vinnarambassadör nästa fredag, då kan summan, ja, då är pengarna dina. Men du måste anmäla dig också om du ska vara med och tävla om pengarna. Kostar 19 spänn, du ska vara 18 år fyllda för att vara med och tävla. Och då smsar du in ordet VINN till nummer 72104. Då först har du chansen att vinna 502 380 kronor.
1: Rockklassiker.

Tack för att du lyssnar. Det här är Rockklassiker med 100% rock på jobbet och jag, Micke Dahl, som finns här i studion. Kom ihåg också att jag varje eftermiddag under hela sommaren ger dig chansen att vinna en full tank med Q-Stars tankningsapp. Det här gör jag vid 2:30 rycket varje eftermiddag. Så lyssna extra noga imorgon, alltså ungefär vid 2:30. Var med och tävla! Lycka till! Maiden, Red Hot Chili Peppers. Alldeles strax får du det lite Skid Row. Här är 18 in Life.

0: Succé på Sweden Rock, Iron Maiden här och nu, rockklassiker Flight of Icarus.
1: Det är Micke Dahl som nu packar ihop trunken och beger sig hemåt. Dags nu för 4 timmar sportsnackskväll med det bästa från vår systerstation Sportsnack Sverige. Naturligtvis så ska det ju pratas VM-fotboll och naturligtvis ska det pratas om Sveriges 5-1 vinst i premiären mot Tunisien. Detta med bland andra Isak Dahlin från Expressen. Fotboll kommer om en liten stund i rockklassiker.
2: Vädret presenteras av UNICEF för alla barns rätt att överleva och utvecklas. Och Radio Play. Lyssna på rockklassiker när och var du vill.
1: Imorgon tisdag vid lunchtid så är det faktiskt så att i stort sett hela landet får mulet väder, förutom på västkusten där kommer solen att skina. Mestadels uppehållsväder med temperaturerna blygsamma 12 till 16 plusgrader.
3: Morgonrock med Jonas, Hasse och Linda.
4: Ja, 5-1 mot Tunisien och imorgon bitti är Morgonrock ute på tunn is igen.
5: Vi är också tillbaks med det senaste från nöjesvärlden i Nöjesnytt med Linda.
6: Dessutom så fortsätter ju kommentatorsduellen och en 85-tums TV står på spel. Är du Sveriges bästa fotbollskommentator, då ringer oss imorgon.
4: Dessutom kan du vinna 10 000 spänn strax efter klockan 8. Vi börjar 5.30 varje morgon. Och är det så att du missar någonting i Morgonrock kan du alltid lyssna i efterhand på våran podd. Morgonrock Daily finns på Podplay.
7: Morgonrock presenteras av Ford e-Custom, elektrisk transportbil från Ford.

0: dig får du oavbruten tidlös rock. Lyssna på rockklassiker när och var du vill. Missade du morgonrock med Jonas Nilsson, Hasse Brontén och Linda Fyrebo i morse?
1: Jag satt med min dotter igår och pluggade på med just stora lilla på omloppsbanan. Nej, det är
2: nej,
1: inte.
2: Nu har du lärt ungen fel igen, Linda. Stora och lilla omloppsbanan.
0: Nej. Oroa dig inte, för du kan alltid lyssna på alla program igen i Morgonrock Daily. Lyssna på Morgonrock var och när du vill på podplay.se eller i podplay-appen.
3: Tillbaka till rocken.
0: Hela vägen tillbaka hem efter jobbet. Rockklassiker
4: med det bästa från 70, 80 och 90-talen.

Sportsnack presenteras av Unibet. Betting för dig över 18 år. Stödlinjen.se. I samarbete med Bygma Bygghandel. Återförsäljare av Dana Lim.

0: Det har blivit måndagskväll här i Rockklassiker. Det betyder sportsnack hela vägen fram till 22. Micke Leijonryd är på plats. Det är Mikael Einon också.
1: Yes, mannen!
0: Och Jesper Hagenborn. Det mest fantastiska med detta, denna trio, det är att Mikael Einon fortfarande står på benen.
1: Det är helt sjukt.
0: Jag har varit uppe hela natten och festat med Brandsta City Släckers när Sverige mötte Tunisien i fotbolls-VM.
1: Alltså jag drog hem från 2:30 i morse.
0: Ja.
1: Alltså, jag vet inte hur många timmar jag har varit där. Det måste vara ett rekord i radio, höras i radio.
0: Ja, det kan nog stämma.
1: Tjena.
0: Sverige vinner 5-1 i premiären för den största VM-premiärsegen för ett svenskt herrlandslag i fotboll sedan 1938. Det är 88 år sedan. Då vann vi 8-0 i någon match. Men det var ju helt osannolikt. 90 gånger pengarna på att Sverige skulle vinna med 5-1. Mm.
1: Ja. Det säger en hel del att det var osannolikt att kunna tänka sig.
2: Men det såg fortfarande lite sådär ut i försvaret. Deras målvakt är ganska dålig. Så att ska nog lugna ner oss lite, va?
1: Nej, Jesper, vi ska inte lugna ner oss. Vi ska leva på det här, vi ska rida på den här vågen.
0: Nederländerna och Japan möttes också under gårdagen och de spelade 2-2. Så att just nu så leder vi tabellen. Det är bra för fortsättningen och nu laddar vi för midsommardagen.
1: Jag gillar det du säger. Just nu leder vi till
0: det. Ja, just nu.
1: Det är bra.
0: Midsommardagen 19.00, då möter vi alltså Nederländerna. Här i Rockklassiker och Sportsnack ska vi förstås prata mer om Sverige och Tunisien med en hel del kloka tankar från folk om en liten stund.

Det här är Rockklassiker med Sportsnack. Varje måndag till torsdag 18-22 så pratar vi sport här strax tillsammans med Sportexpressens programledare Isak Dahlin. Hans tankar om Sveriges seger mot Tunisien får du alldeles strax. Mötley Crüe och Boston på gången också här. Rockklassiker. Fyra stången och små.

0: Sportsnack presenteras av Unibet. Betting för dig över 18 år. Stödlinjen.se. I samarbete med Byggma Bygghandel. Återförsäljare av Danalim.
1: Lyssna på rockklassiker med Mikael Ejonryd, Mikael Einon och Jesper Hagenborn. Det betyder sportsnack. Just nu pratar vi Sverige-Tunisien i fotbolls-VM. 5-1 vinner vi med. Med oss Sportexpressens programledare Isak Dahlin.
2: Ja, Isak, vad har du för tankar efter matchen?
3: Alltså, det är två fruktansvärt dåliga ingripanden av Tunisiens målvakt.
4: Ja, det är det.
3: Jag vill ändå betona att jag väljer glädjen. Ja. Så, och det går ju inte att göra något annat. Men det är ju ändå det. 2-1, och då är det ju skakigt. Mm. Det är alltså, det är väldigt bra att det kommer en pausvissla, tänker jag. Och så är det ju lite så här, vart tar den här matchen vägen när de bjuder på 3-1? Mm. Och då är det ju dött. Ja. Och då kan man ju bara välja, fan vad kul, och vi får en midsommarvecka in mot Holland och vi har 97% säkerhet att gå till slutspel. Så det är väl bara tacka och ta emot, liksom.

0: här måndag kväll i Rockklassiker. Det betyder sportsnack hela vägen fram till 22. Om en liten stund så ska du få lite extra bra koll på just detta VM. Tre heta matcher att ha lite koll på får du strax. Du ska också få Dire Straits och Led Zeppelin. Och så vädret.
1: Vädret presenteras av UNICEF. För alla barns rätt att överleva och utvecklas. Och Radio Play. Lyssna på Rockklassiker när och var du vill.
2: Regn under stora delen av tisdagen. Lite sol kan vi se nog i västra och i norra Sverige. Runt mellan 14 och 20 grader är vädret.
3: Full tank, full volym på Rockklassiker. Gå inte på tomgång i sommar. Roadtrippen är räddad. Vi fyller upp din tank och ger dig dessutom chansen att dubbla vinsten. Tävla på Rockklassiker varje eftermiddag klockan 14:30.
4: Full tank, full volym presenteras av Q-Stars.

På Radio Play får du oavbruten tidlös rock. Lyssna på rockklassiker när och var du vill.

Sportsnack presenteras av Unibet. Betting för dig över 18 år. Stödlinjen.se. I samarbete med Byggma Bygghandel. Återförsäljare av Dana Lim.

0: Lyssna på rockklassiker och sportsnack med Micke Levriden, Mikael Einon och Jasper Hagenborn. Och fotbolls-VM, ja, det pågår ju för fullt. Tre extra heta matcher att ha lite koll på. Ja, men det ska du få hjälp med nu.
1: Måndags tre heta presenteras av Unibet. Betting för dig över 18 år. Stödlinjen.se.
2: VM, Mikael och alla andra såklart. En av matchen som spelas i afton, det är Belgien mot Egypten. Belgien är stjärnfyllt, detsamma som Egypten. Men Egypten har ju Mo Salah, den stora stjärnan längst fram. Hur hans form undrar man lite grann inför VM-turneringen. Och så är De Bruyne och Doku och alla andra i Belgien. Det är Nya Zeeland och Iran i samma grupp här också. Så att det är klart att det är två stycken favoriter i alla fall. Belgien som är stor favorit av vinnargruppen. Jag tror att det blir en ganska tight match. Belgien kan vara lite trevande om du minns i just gruppspel av vart senaste mästerskapen också. Jag tror att den här matchen slutar med få mål och oavgjort.
3: Mm, jag ska titta till Saudiarabien mot Uruguay. Vi börjar på Saudiarabien, ett land som är vana att spela fotbolls-VM, varit där sedan 1994. Men detta VM har varit lite knackigt här på kvalvägen till. Det har varit svårt att ta sig in, men tog sig till slut via ett extra playoff till just själva VM. Saudiarabien som skrädde mot Argentina i premiären där för deras del 2022 när man vann alltså mot då kommande världsmästare. Alltså ställs mot Uruguay. Uruguay som har Núñez, Valverde, det är stora stjärnor i det här laget som är ute på jakt efter stora titlar eller medaljer också kan det bli. Jag tror att Uruguay vinner den här matchen mot Saudiarabien.
2: Från VM hamnar vi i Sverige och då tittar vi till landets näst högsta serie. Det är Superettan som gäller, men det är toppmöte. Det är tabellettan Varberg som gästar IFK Norrköping som är trea i tabellen. Det här är en viktig match. Det är väldigt jämnt i den här ligan och det är väldigt jämnt i toppen också. Vi kan konstatera att Brönner som avstängd, den unge mittfältaren i Norrköping, är tillbaka och framförallt Kristoffer Totte Nyman var sjuk mot Oddevold senast. Och det är faktiskt så att han är tillbaka då, Totte Nyman. Det är så att IFK Norrköping har tre raka segrar. Varberg kommer till Norrköping med sex raka segrar i Superettan. Varberg kanske kommer upp som en favorit. Jag tror på kryss i den här matchen också. Men det var målrikt förra året och jag tror det blir målrikt den här gången. Men det är delat pott som gäller.

0: Det här är rockklassiker och sportsnack. Det är fotbolls-VM som ju är på alla släppar just nu. Sverige vinner mot Tunisien med 5-1 i premiärmatchen. Sportexpressens programledare Isak Dahlin är med oss här om en liten stund och pratar om hur det kunde bli så fantastiskt bra resultat för Sverige. Det blir Europe och Metallica också strax i rockklassiker.
1: Det finns tre saker man vill öppna när det är fredag. En kall dryck. Locket till en fylld grill. Och portarna till sommarvalvet. För din chans att vinna 502 380 kronor. Smsa vinn till 72104. Lägg summan på minnet, för om du blir uppringd fredag 26 juni och du kan summan, är pengarna dina. Tävlings-smset kostar 19 kronor och du måste vara över 18 år för att tävla. Smsa vinn till 72104 för din chans att vinna 502 380 kronor i sommarvalvet 26 juni. Rockklassiker.

0: Sportsnack presenteras av Unibet. Betting för dig över 18 år. Stödlinjen.se. I samarbete med Byggma Bygghandel. Återförsäljare av Dana Lim.
1: Här är Sportsnack i Rockklassiker varje måndag torsdag 18-22. Då är det sport som gäller. Och just nu i allra högsta grad. Då är det fotbolls-VM och Sveriges premiärseger mot Tunisien. Vi vinner ju 5-1. Vi är med oss Sportexpressens programledare Isak Dahlin.
2: Ja, Isak, hur kunde det bli så här att vi vann?
3: I och med att man ställer Nygren till höger, Alexander Isak till vänster, så måste motståndarlaget förhålla sig till två spelare brett. Och det skapade ju faktiskt helt andra förutsättningar att kunna passa bollen till varandra. För det blev ju ingen... Isak vill ju, han är ju jättebra till vänster. Mm. Och Nygren fyllde ingen funktion som tia. Och Yasin Ayari och Jesper Karlström kan mycket lättare förhålla sig till bara sig själva. Mm. Och Victor Gyökeres får spela nia. Så jag tror att de har jobbat väldigt mycket med det efter de här matcherna.

0: klassiker denna måndag kväll med Sportsnack hela vägen fram till 22, så kommer vi prata sport, framförallt fotbolls-VM och i synnerhet Sveriges seger mot Tunisien. Vi vinner med 5-1. Möter ju Nederländerna på midsommardagen. Hur rädda ska vi vara? Eller hur rädda ska de vara? Ja, det får du reda på strax. Iron Maiden och Van Halen på G i rockklassiker.
1: Morgonrock med Jonas, Hasse och Linda.
2: Ja, 5-1 mot Tunisien och imorgon bitti är Morgonrock ute på tunn is igen.
3: Vi är också tillbaks med det senaste från nöjesvärlden i Nöjesnytt med Linda.
4: Dessutom så fortsätter ju kommentatorsduellen och en 85-tums TV står på spel. Är du Sveriges bästa fotbollskommentator, då ringer oss imorgon.
2: Dessutom kan du vinna 10 000 spänn strax efter klockan 8. Vi börjar 5.30 varje morgon. Och är det så att du missar någonting i Morgonrock kan du alltid lyssna i efterhand på våran podd. Morgonrock Daily finns på Podplay.
5: Morgonrock presenteras av Ford e-Custom, elektrisk transportbil från Ford.

Sportsnack presenteras av Unibet. Betting för dig över 18 år. Stödlinjen.se. I samarbete med Byggma Bygghandel. Återförsäljare av Dana Lind.

0: Tack med Micke Leonryd, Mikael Einhorn och Jesper Hagenborn som pratar fotbolls-VM och Sveriges seger med 5-1 mot Tunisien i premiären. Med oss Sportexpressens programledare Isak Dahlin. Du såg ju också Nederländerna mot Japan. Alltså det mötet, skulle du säga att det är att jämföra med Sverige och Tunisien som två olika sporter? Eller hur ser du på saken?
1: Två olika sporter, det var hårt. Men det är väl klart att det var en match som spelade sitt högre tempo med två lite jämnare lag. Jag tror att man ska vara medveten om det, samtidigt som att Alexander Isak kommer bara bli bättre och bättre med tanke på den säsongen han har haft. De två, både Gyökeres och Isak, kommer att de kommer bemötas med väldigt stor respekt. Och jag tror liksom inte att det är fel heller mot ett lag som Holland att ligga lägre och spela mycket tydligare på omställning. Tonight.

0: Det här är Rockklassiker och sportsnack med Mikael Leijonryden, med Mikael Einon. Yeah. Han står fortfarande upp.
1: Är inte det sjukt?
0: Du som festade med Brandsta City Släckers under matchen mot Tunisien.
1: Ja, det är något jag kan säga i framtiden att jag festade med Brandsta City Släckers.
0: Jag är på Hagenborn, vi ska prata Stanley Cup här om en liten stund.
2: Underbart, vi har fått en vinnare.
0: Vi ska också öppna sportkalendern. Den här dagen i sportens historia, om en liten stund, då ska vi hylla svenskar som... har faktiskt tagit Stanley Cup just den här dagen. Bruce Springsteen och Rolling Stones på en gång också.
3: Fyll din sommar med sol, rock och pengar. För just nu kan du vinna 502 380 kronor i sommarvalvet. För din chans att vinna, smsa VINN till 72104 och lägg summan på minnet. Om du blir uppringd 26 juni och du kan summan, är pengarna dina. Tävlings-smset kostar 19 kronor och du måste vara över 18 år för att tävla. Smsa VINN till 72104 för din chans att vinna 502 380 kronor i sommarvalvet.

0: Sportsnack presenteras av Unibet. Betting för dig över 18 år. Stödlinjen.se. I samarbete med Byggma Bygghandel. Återförsäljare av Dana Lim.
1: Det här är Rockklassiker och Sportsnack med Mikael Leonryden, Mikael Einon och Jesper Hagenbom varje måndag torsdag 18-22. Dags nu att öppna sportkalendern idag den 15 juni. Jag sa att vi skulle prata NHL och Stanley Cup, Jesper.
2: Ja.
1: I natt så vann ju Carolina Stanley Cup-titeln 2026.
2: Välförtjänt. Ett otroligt jäkla lag är det.
1: Inga svenskar i Carolina tyvärr.
2: Nej, två danska faktiskt.
1: Till och med i hockey. Ja, liksom. Exakt. Otroligt irriterande. Men den här dagen, 2015, då var det ett helt annat lag som vann Stanley Cup, nämligen Chicago Blackhawks. Och då var det en hel del svenskar faktiskt som fick lyfta den återvärda bucklan. Niklas Hjalmarsson, Marcus Kryger, Jocke Nordström, Johnny Oduya och David Rundblad. Det var fem stycken som var med i det laget och fick rista in sitt namn på Stanley Cup-pokalen 2015 alltså.
3: Jag ska till 2025, för då satte Armando Duplantis nytt världsrekord i stavhopp med 6,28 på Diamond League-galan i Stockholm. Och rekordet, ja, det har ju förbättrats efter det, och idag lyder det 6,31. Han har alltså slagit, och han slog det rekordet i Uppsala i mars i år. Han har alltså slagit 15 världsrekord. Han är ju med en centimeter bara, men
1: ka-ching.
3: Undrar hur högt han skulle egentligen kunna hoppa. Alltså man bara satte liksom... Ja, vad tror ni?
1: Nej, bra fråga. Just det, idag tror jag inte han hoppar så högt. Han är nog bakis.
2: Han höll upp i helgen.
3: Ja. Hey.
1: Okej, vi ska dela ut en tårta också idag den 15 juni.
2: Det ska vi till gamla stormålvakten från Tyskland, Oliver Kahn, som idag fyller 57 år. Han var en sån jäkla vinnarskalle, så en gång när han ställde upp i en välgörenhet för ett barnhem så skulle nioåringar straffa på honom. Och för varje straff han släppte in skulle det skänkas pengar till det här barnhemmet. Han räddade allihopa.
3: Nej.
2: Han har senare sagt att jag visste inte att det var att det skulle bli pengar för varje och skänkte sig en pengar själv. Men ändå, att han ändå räddade alla nioåringar straffar, det säger rätt mycket om vinnarskallen där. Oliver Kahn, 57 år.
1: Gratulerar säger vi. Här är Rockklassiker och Sportsnack.

0: Klassiker och sportsnack varje måndag till torsdag 18-22. Då är det sport som gäller just nu. Fotbolls-VM i synnerhet. Och Sveriges seger mot Tunisien i allra främst. Vi vinner ju 5-1. Isak Dahlin, programledare på Sportexpressen, är med oss här om lite stund och ger sina tankar på det. Du ska få Def Leppard och Kiss också i Rockklassiker.
1: Full tank, full volym på Rockklassiker. Gå inte på tomgång i sommar. Roadtrippen är räddad. Vi fyller upp din tank och ger dig dessutom chansen att dubbla vinsten. Tävla på Rockklassiker varje eftermiddag klockan 2:30.
2: Full tank, full volym presenteras av Q-stars tankningsapp.

Sportsnack presenteras av Unibet. Betting för dig över 18 år. Stödlinjen.se. I samarbete med Byggma Bygghandel. Återförsäljare av Dana Lim.

0: lyssnar på Rockklassiker med Mikael Ejonryd, Mikael Einon och Jesper Hagenborn. Det betyder sportsnack. Just nu pratar vi Sverige-Tunisien i fotbolls-VM. 5-1 vinner vi med. Med oss Sportexpressens programledare Isak Dahlin.
1: Ja, Isak, vad har du för tankar efter matchen?
2: Alltså, det är två fruktansvärt dåliga ingripanden av Tunisiens mål.
3: Ja, det är det.
2: Jag vill ändå betona att jag väljer glädjen. Ja. Så, och det går ju inte att göra något annat. Men det är ju ändå det. 2-1, och då är det ju skakigt. Mm. Det är alltså, det är väldigt bra att det kommer en pausvissla, tänker jag. Och så är det ju lite så här, vart tar den här matchen vägen när de bjuder på 3-1? Mm. Och då är det ju dött. Ja. Och då kan man ju bara välja, fan vad kul, och vi får en midsommarvecka in mot Holland och vi har 97% säkerhet att gå till slutspel. Så det är väl bara att tacka och ta emot, liksom.

0: Det finns tre saker man vill öppna när det är fredag. En kall dryck. Locket till en fylld grill. Och portarna till sommarvalvet. För din chans att vinna 502 380 kronor.
1: Smsa vinn till 72104.
0: Lägg summan på minnet, för om du blir uppringd fredag 26 juni och du kan summan, är pengarna dina.
1: Tävlings-smset kostar 19 kronor och du måste vara över 18 år för att tävla.
0: Smsa vinn till 72104 för din chans att vinna 502 380 kronor i sommarvalvet 26 juni.
1: Rockklassiker.

0: finns överallt. Lyssna på rockklassiker.se i Radio Play appen eller på DAB Radio.
1: Rockklassiker med sportsnack.

0: Sportsnack presenteras av Unibet. Betting för dig över 18 år. Stödlinjen.se. I samarbete med Byggma Bygghandel. Återförsäljare av Dana Lim.
1: Det här är Rockklassiker och Sportsnack med Micke Leijonryd, Mikael Einhorn och Jesper Hagenborn som pratar fotbolls-VM och Sveriges seger med 5-1 mot Tunisien i premiären. Med oss Sportexpressens programledare Isak Dahlin. Du såg ju också Nederländerna mot Japan. Alltså det mötet, skulle du säga att det är att jämföra med Sverige och Tunisien som två olika sporter? Eller hur ser du på saken?
2: Två olika sporter, det var hårt. Men det är väl klart att det var en match som spelade sitt högre tempo med två lite jämnare lag. Jag tror att man ska vara medveten om det, samtidigt som att Alexander Isak kommer bara bli bättre och bättre med tanke på den säsongen han har haft. De två, både Gyökeres och Isak, kommer att de kommer bemötas med väldigt stor respekt. Och jag tror liksom inte att det är fel heller mot ett lag som Holland att ligga lägre och spela mycket tydligare på omställningen.

0: Jonas, Hasse och Linda.
1: Ja, 5-1 mot Tunisien och imorgon bitti är Morgonrock ute på tunn is igen.
2: Vi är också tillbaks med det senaste från nöjesvärlden i Nöjesnytt med Linda.
3: Dessutom så fortsätter ju kommentatorsduellen och en 85-tums TV står på spel. Är du Sveriges bästa fotbollskommentator, då ringer oss imorgon.
1: Dessutom kan du vinna 10 000 spänn strax efter klockan 8. Vi börjar 5.30 varje morgon. Och är det så att du missar någonting i Morgonrock kan du alltid lyssna i efterhand på våran podd. Morgonrock Daily finns på Podplay.
4: Morgonrock presenteras av Ford e-Custom, elektrisk transportbil från Ford.

Bad Medicine, Bon Jovi. Det är lite grann som den här astma-allergimedicinen som jag nu har gett min dotter Lilly och mig själv för att den ska funka. Men den gör ju inte det, vi nyser ju som bara den. För min del kan det ju för sig vara klimakteriet. Jag såg någonting om att den här hormonella omställningen som sker i kvinnans kropp vid klimakteriet också kan göra att man blir allergisk mot nya saker. Härligt att bli äldre, hörni. Varmt välkommen ska det vara till den här måndagskvällen med mig, Nina Söderqvist, som bevisligen blir äldre som alla andra. Inte lika gammal som Scorpions gänget dock, som firade 60 år som rockstjärnor tillsammans förra året. Den här måndagskvällen, bra klassiker, får du Rock You Like a Hurricane.

0: 1979. Vart i livet var du då, undrar jag, Nina Söderqvist? Var du kanske så pass gammal så att du fick ditt första jobb? Gifte dig, skilde dig, fick barn eller bara liksom gick i grundskolan som i alla fall jag gjorde? Hade jag ens börjat i skolan då? Nej, det hade jag inte. Ja, tänk du, minnet. Nostalgin är härlig i alla fall och det ska du fortsätta få den här måndagskvällen som alltid. Det bästa från 70-80-90-talet. Metallica, Slade, Evanescence, Van Halen, Black Sabbath, Linkin Park. Hur smakar det i munnen? Ja, jag tycker det är en alldeles förträfflig måndagskväll på Rockklassiker, så häng med.
1: Fyll din sommar med sol, rock och pengar. För just nu kan du vinna 502 380 kronor i sommarvalvet. För din chans att vinna, smsa VINN till 72104 och lägg summan på minnet. Om du blir uppringd 26 juni och du kan summan, är pengarna dina. Tävlings-smset kostar 19 kronor och du måste vara över 18 år för att tävla. Smsa VINN till 72104 för din chans att vinna 502 380 kronor i sommarvalvet. Rockklassiker.

Som om det inte vore nog med sommarvärme, myggbett och härligt umgänge, så är sommarvalvet tillbaka. Jajamensan, det är närmare bestämt 502 380 kronor som du kan tävla hem. Och inte nu på fredag, utan fredag den 21 augusti. God morgon Yxskaft! Fredag den 26 juni, ordning och reda. Då kan du alltså tävla hem 502 380 kronor om du har smsat ordet vinn till 72104. Det går ju så fort, ta upp telefonen nu och så gör du det. Förutsatt då att du är 18 år och vill betala 19 kronor, så skriv vinn, skicka in det till 72104. Och så svarar du i telefonen nästa fredag den 26 juni och svarar då summan. Hur var den? 502 380 kronor, då min vän, då är pengarna dina.

0: Linkin Parks rockklassiker den här måndagskvällen, Numb, och de gjorde en alldeles förträfflig spelning i Stockholm här om veckan. Nu var jag själv inte där, men oj så mycket man får se på sociala medier, eller hur? Jag var däremot på Foo Fighters-konserten och det ska jag berätta om alldeles strax. Även lite Iron Maiden, Kansas och Skid Row. Och drottningen har fått pris, det ska jag också prata om. Häng med!
1: Morgonrock med Jonas, Hasse och Linda.
2: Jag såg en intervju med Håland. Där sa han, hade jag ramlat där, då hade han fått rött. Men jag vill inte falla. Liksom.
3: Exakt, och det är ju det som, det ska ju inte löna sig. Nej. Att man försöker stå på fötterna, att man är liksom också stor och stark och klarar av det. Utan man ska ju inte behöva slänga sig ner och hålla sig för benet och hålla på och löjla sig. Nej, som många fotbollsspelare gör.
4: Hålla sig för benet om man har fått en skall i ansiktet. Du tänker,
3: ja, men det är ju det fotbollsspelare gör. Aha. Exakt det de gör. Och så rullar de tre varv. Och jag tänker, att rulla tre varv, det är också svårt. Jag tänkte att man har
4: annat. Morgonrock är tillbaka imorgon bitti. Vi börjar alltid 5.30.
5: Morgonrock presenteras av Ford e-Custom. Elektrisk transportbil från Ford.
1: Det här är rockklassiker.

Fantastiska Foo Fighters. Det var en över, ursäkta språket, jävligt bra konsert de bjöd på nu i fredags förra veckan på Strawberry Arena. Dels måste man ju ha hatten av för David Grohl, vilken entertainer. Han kanske inte är den bästa sångaren i skolådan, men oj, oj, oj vad han kan liksom förmedla texten, känslan och få med sig publiken. Han ramlade heller inte ner från scenen. Han sa ju själv att det var 11 år sedan jag stod här och ramlade ner och bröt benet, men fortsatte konserten. Det ska han ha hatten av. Den här gången var alla ben på rätt ställe. Och jag blev otroligt imponerad, alltså över många insatser under konserten, men framförallt deras bandpresentation. För då fick alla musiker spela en låt från sitt tidigare band. Man fick liksom lära känna dem lite mer. Otroligt bra var det. Ja, du hör ju. Jag är riktigt, riktigt till mig trosan fortfarande, fast det har hunnit bli en måndag och ny vecka. Vi fortsätter med den bästa musiken från Kiss.

0: Guns N' Roses och sångaren Axl Rose. Jag tänker så här, han kan nog inte vara lätt att leva med. Är du i ett förhållande? Är din partner enkel att leva med? Är du enkel att leva med, kanske man ska fråga sig själv också. Men hur ofta liksom belönar man sin partner eller talar om hur mycket man älskar henne eller vad hon eller han betyder för en? Ja, det kan du fundera på en liten stund den här måndagskvällen, så ska jag berätta om när kung Carl den 16 Gustav faktiskt firade sin drottning på ett extraordinärt sätt. Du ska också få lite AC/DC, John Norum och Iggy Pop.
1: Det finns tre saker man vill öppna när det är fredag. En kall dryck. Locket till en fylld grill. Och portarna till sommarvalvet. För din chans att vinna 502 380 kronor. Smsa vinn till 72104. Lägg summan på minnet, för om du blir uppringd fredag 26 juni och du kan summan, är pengarna dina. Tävlings-smset kostar 19 kronor och du

Tack för att du är passagerare med mig, Nina Söderqvist, den här måndagkvällen på Rockklassiker. Iggy Pop var det där som bjöd på musiken. Ja, drottningen, vår älskade Silvia, har ju fått en fin utmärkelse för synnerligen betydande humanitära insatser under ett halvt sekel. Sug på den du. Och det är ingen mindre än hennes gubbe, det vill säga kungen himself, som tog det här beslutet att ge drottningen den här otroligt fina utmärkelsen, Serafima-medaljen. Och det är en av Sveriges äldsta förtjänstmedaljer. Och jag tycker verkligen Silvia ska ha den, för hon är otroligt duktig. Hon jobbar ju mycket med barn under svåra förhållanden, utan en vuxen förebild. Barn som är utsatta för övergrepp. Hon är otroligt engagerad även i de som har drabbats av demenssjukdomar och så vidare. Och hon är gift med kungen. Bara det är ju värt en medalj. Jag tror inte han har varit så lätt att leva med. Jag tror hon, det här är min högst personliga åsikt, men jag tror Silvia har varit lite grann mamma för våran kung. Ja. Sånt sitter jag och funderar på måndagkvällar som dessa, men vi ska ju lyssna på musik. Här kommer Aerosmith och de vänslas i hissen.

0: Alla behöver vi någon, sjunger Bryan Adams den här måndagskvällen. Och det är så sant som det är sagt det. Du kanske är väldigt beroende av vårt morgonrocksgäng, Jonas, Hasse och Linda, som sänder varje vardag morgon från 05.30. Och jag kan fatta det. Det händer ju mycket där på morgonen, alltså. Högt och lågt. Och det här quizet, varje vardag morgon klockan 8 kan ju du trävla hem 10 000 spänn. Om du svarar rätt på 10 frågor inom en minut. Alltså från nyhetsflödet. Easy peasy, lemon squeezy. Så gör det imorgon, ring in vet jag. Jag är tillbaka igen imorgon kväll, vi hörs då. Men alldeles strax fortsätter musiken på rockklassiker. Vad sägs om succén från Sweden Rock? Magnus Uggla, Johnny the Rocker och även lite Wasp.
1: Morgonrock med Jonas, Hasse och Linda.
2: Ja, 5-1 mot Tunisien och imorgon bitti är Morgonrock ute på tunn is igen.
3: Vi är också tillbaks med det senaste från nöjesvärlden i Nöjesnytt med Linda.
4: Dessutom så fortsätter ju kommentatorsduellen och en 85-tums TV står på spel. Är du Sveriges bästa fotbollskommentator, då ringer oss imorgon.
2: Dessutom kan du vinna 10 000 spänn strax efter klockan 8. Vi börjar 5.30 varje morgon. Och är det så att du missar någonting i Morgonrock kan du alltid lyssna i efterhand på våran podd. Morgonrock Daily finns på Podplay.
5: Morgonrock presenteras av Ford e-Custom, elektrisk transportbil från Ford.

0: med Jonas, Hasse och Linda.
1: Jag såg en intervju med Håland. Där sa han, hade jag ramlat där, då hade han fått rött. Men jag vill inte falla. Liksom.
2: Exakt, och det är ju det som, det ska ju inte löna sig. Nej. Att man försöker stå på fötterna, att man är liksom också stor och stark och klarar av det. Utan man ska ju inte behöva slänga sig ner och hålla sig för benet och hålla på och löjla sig. Nej, som många fotbollsspelare gör.
3: Hålla sig för benet om man har fått en skall i ansiktet. Du tänker,
2: ja, men det är ju det fotbollsspelare gör. Aha. Exakt det de gör. Och så rullar de tre varv. Och jag tänker att rulla tre varv är också svårt. Jag tänker när man ramlar.
3: Morgonrock är tillbaka i morgonbitti. Vi börjar alltid 5.30.
4: Morgonrock presenteras av Ford e-Custom. Elektrisk transportbil från Ford.

0: Full tank, full volym på rockklassiker. Gå inte på tomgång i sommar. Roadtrippen är räddad. Vi fyller upp din tank och ger dig dessutom chansen att dubbla vinsten. Tävla på rockklassiker varje eftermiddag klockan 2:30.
1: Full tank, full volym presenteras av Q-Stars tankningsapp.

sommar med sol, rock och pengar. För just nu kan du vinna 502 380 kronor i sommarvalvet. För din chans att vinna, smsa VINN till 72104 och lägg summan på minnet. Om du blir uppringd 26 juni och du kan summan, är pengarna dina. Tävlings-smset kostar 19 kronor och du måste vara över 18 år för att tävla. Smsa VINN till 72104 för din chans att vinna 502 380 kronor i sommarvalvet.

0: tank, full volym på Rockklassiker. Gå inte på tomgång i sommar. Roadtrippen är räddad. Vi fyller upp din tank och ger dig dessutom chansen att dubbla vinsten. Tävla på Rockklassiker varje eftermiddag klockan 2:30.
1: Full tank, full volym presenteras av Q-stars tankningsapp.

0: Jonas, Hasse och Linda.
1: Ja, 5-1 mot Tunisien och imorgon bitti är Morgonrock ute på tunn is igen.
2: Vi är också tillbaks med det senaste från nöjesvärlden i Nöjesnytt med Linda.
3: Dessutom så fortsätter ju kommentatorsduellen och en 85-tums TV står på spel. Är du Sveriges bästa fotbollskommentator, då ringer oss imorgon.
1: Dessutom kan du vinna 10 000 spänn strax efter klockan 8. Vi börjar 5.30 varje morgon. Och är det så att du missar någonting i Morgonrock kan du alltid lyssna i efterhand på våran podd. Morgonrock Daily finns på Podplay.
4: Morgonrock presenteras av Ford e-Custom, elektrisk transportbil från Ford.

0: Det finns tre saker man vill öppna när det är fredag. En kall dryck. Locket till en fylld grill. Och portarna till sommarvalvet. För din chans att vinna 502 380 kronor.
1: Smsa vinn till 72104.
0: Lägg summan på minnet, för om du blir uppringd fredag 26 juni och du kan summan, är pengarna dina.
1: Tävlings-smset kostar 19 kronor och du måste vara över 18 år för att tävla.
0: Smsa vinn till 72104 för din chans att vinna 502 380 kronor i sommarvalvet 26 juni. Av ett av tidernas bäst säljande rockalbum, Hysteria.
2: We never wanted to be part of the cliche, you know, and we've always, in fairness, felt between two stools in reputation and in music.
0: I år är det 5.